Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Are you excitable? Are you excitable?

sexy people.

Jeg var bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle.

grann en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

Telefon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål I blant annet Kuwait. Flere land I Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret.
1: Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien I gang under krigen, skriver nyhetsbyrået Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet I Sarpsborg I natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter I arrest, og saken etterforskes videre I dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdals hytta på Nordmøre så det mange som fornøyde med sommer I fjellet. En av dem ni år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
4: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdals hytta. Reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: NRK Finnmarksnytt. FRP-topp Bengt Rune Strifeldt kobles til konspirasjonsteorier etter Pride-utspill I avisa Kronstadposten. I saken vil ikke Strifeldt tilbakevise at Pride kan brukes som en strategisk avledningsmanøver av Arbeiderpartiet for å innføre EU-direktiver I Norge. Hverken FRP eller Strifeldt svart på NRKs henvendelser. En mann I 30-årene ble I natt pågrepet etter en voldshendelse I Sør-Varanger. Fornærmede ble sjekket ut av ambulanse på stedet, men hadde ikke behov for ytterligere helsehjelp. Det skal ikke være noen relasjon mellom partene I saken. Den private barnehagen Mos Barnehage AS I Kautokeino bygd opp fullt og helt av nesten bare brukte gjenstander. Det forteller barnehagegründer Mikkel Ole Sokki. Til og med bygge barnehagen I huset I gjenbruk, forteller Sokki.
6: Dette bygget her som dere ser kommer jo fra Alta, og så den blitt flyttet tre ganger.
7: Kan du fortelle meg hvordan flytter man et bygg?
6: Det modulbasert bygg, så Moelven har gjort en fantastisk jobb med å lage seg modulen I starten også. Så når de tilrettelegger for flytting så går det fint.
5: Reporter her var Jan-Erik Steine. Rester fra Russland sin testaktivitet nær Norge kan drive til Finnmarkskysten. Det sier Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter I Bodø. Fiskere oppdaget rester av det som trolig vært en russisk rakett I fjæra ved Skiberg I Vardø. Stordal vil ikke kommentere funnet, men ber folk være obs, for slike rester kan være farlige.
8: Om det kunne være noe drivstoff eller eksplosiv og sånn igjen I de objektene her, det jo ikke noe som vi har kontroll på, men det derfor at vi mener at man skal prøve forsiktighet der som man kommer over og sånt. Så
9: Klokka fem over åtte om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp Nytt. Stine Marie Strifeldt, kommunestyrerepresentant for Nordkapp Arbeiderparti, mener kommunen kjenner kommunen best og bør ha noe å si i alkoholpolitikken. I dag setter alkoholloven ramme for kommunene i alkoholpolitikken. Under verdensmesterskapet i fotball åpnet Stortinget for å liberalisere loven. Noen kommuner vedtok VM-skjenking, mens andre sa nei. I Nordkapp ble det nei til VM-skjenking. Stine Marie Strifeldt var en av dem med de klare stemmene mot utvidet skjenking fra talerstolen i rådhuset. Etter VM er over, angrer hun ikke på sitt standpunkt i kommunestyret. Hun mener ordinær skjenketid under verdensmesterskapet i fotball har fungert godt i Nordkapp. Hun fikk mange positive tilbakemelding fra velgerne etter kommunestyremøtet. Strifeldt setter pris på den offentlige visningen ved Nordkapp kino, kampen Norge-England. Mann i 20-årene omkom fredag kveld. Fredag kveld var det en redningsaksjon i Nordkapp. Det var melding om at en mann hadde dødd i havet utenfor Knivskjærlodden. Vedkommende ble funnet i sjøen av SAR Queen klokka 20.16 fredag og flytt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Søndags ettermiddag meldte Finnmark politidistrikt at en utenlandsmann i 20-årene er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet. Politiet mener hendelsen en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart har hendt. Vest-Finnmark-rådet ber om politiske grep for deler av strukturkvoten tilbakeføres til staten, og frykter at verdier og kvoter kan forsvinne fra kystsamfunn som Nordkapp dersom det ikke settes klarere grenser. Bakgrunnen er at strukturordninga i fiskeriene nærmer seg tida der kvoteandeler skal tilbakeføres til fellesskapet. Nå etterlyser regionrådet en tydelig politikk for hvordan disse kvotene skal fordeles videre. Vi har kommet med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, sier Nordkapp-ordfører, leder i Vest-Finnmark-rådet, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Ifølge Hansen står hensynet til kystsamfunnene sentralt i lovverket, men utviklingen har ført til at stadig færre fartøy sitter igjen med mange kvoter. I Nordkapp er i dag kun noen få større fartøy igjen i den lukka gruppa over 11 meter. Hansen peker på at videre strukturering kan føre til at kvoten samles på enda færre hender, og at det her i verste fall forsvinner ut av lokalsamfunnene når de omsettes. Han understreker at det er forståelig at rederiene ønsker større kvoter for å sikre helårsdrift, men mener det samtidig må settes grenser for å sikre lokal verdiskapning. Hansen sier det er politisk vilje til å gjøre noe, men beskriver problemstillingen som både vanskelig og sammensatt. Nå håper han at høringsinnspillene fra Vest-Finnmark-rådet, Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet blir fulgt opp av myndighetene. Hansen mener det bør vurderes konkrete tiltak, blant annet tak på struktureringen for å hindre at kvote og makt samles på for få hender. Under Bryggefestivalen i Skarsvåg blir verdensdagen for forebygging av drukning markert i Skarsvåg. Det blir øvelse i Skarsvåg havn, appeller fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes, Arbeiderpartiet, og generalsekretær Janne Oddekar. Innlegg og sikkerhet for fiskere og nullvisjon med Henry Ingele og åpen redningsskøyter og omvisning ombord i redningshelikopteret SAR Queen. Odd Bjørnar Nilsen var den beste i Nordkapp under konkurransen VM-profeten som VG arrangerte. I konkurransen skulle deltakerne tippe resultatet i alle fotball-VM-kampene. Odd Bjørnar Nilsen var best i Nordkapp med 174 poeng, 13 fulltreffere. Like bakom Kjell Andreasen 173 poeng, 14 fulltreffere, og Kjersti Røst med 173 poeng, 13 fulltreffere. Konkurransen har skapt stort engasjement, blant annet på arbeidsplassen til Kjersti Røst, Nordkapp videregående skole. Det har ikke vært overført data fra telleren i Nordkapptrappa siden 14. juli, og trolig den fri for batteri. Radio Nordkapp har i helga fått flere spørsmål om telleren i Nordkapptrappa. Saken sjekket opp med Media Nord, som har kontroll over dataen som kommer fra telleren, og der det ikke registrert noen nye data siden 14. juli. Stig Hansen i Nordkapptrappas venner forteller at det blir skiftet batteri så snart det lar seg gjøre. Tall fra telleren ligger på uteliv i nordkapp.no. Søndags ettermiddag kom cruiseskipet Mindshift Relax til Honningsvåg. Dette er et helt nytt skip og anløpet Honningsvåg for første gang søndag 19. juli. Skipet hadde sitt første cruise 2. mars 2025. Mindshift Relax er det nyeste og første skipet i Intuion-klassen til TUI Cruises. Lørdag var skipet i Tromsø, onsdag 22. juli skal den være i Geiranger, deretter Nordfjordeid på torsdag og Bergen på fredag, før cruise avsluttes i Kiel, Tyskland 26. juli. Mindshift Relax har plass til 3984 passasjerer fordelt på 1945 lugarer. Skipet har et mannskap på 1400. Skipet er på 157.651 bruttotonn og er 332,62 meter langt og har 19 dekk. Målt i tonnasje er dette det største skipet som anløper Nordkapp i 2026. Nærmest følger Sky Princess med 145.281 bruttotonn. Når det gjelder lengde så er det MSC Preciosa som er lengst. Den er noen centimeter lengre med 333,33 meter. Reiselivssjef Victoria Nesvik ønsker seg mer skilting og mer informasjon til de som besøker Knivskjærodden. Hun vet ikke om noe mer enn det som har vært i media om leteaksjon og dødsfall i helga i sjøen ved Knivskjærodden, men hun kaller dødsfallet tragisk. Reiselivssjefen ønsker å få ut mer informasjon om hvor fort været skifter og at de besøkende forstår at været kan endre seg raskt i Nordkapp. Victoria Nesvik mener mer og bedre informasjon bør komme på plass når Nordkapp innfører besøksbidrag og får økte ressurser til informasjon for våre gjester. Hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune vedtok i ekstraordinært møte 15. juli å tildele 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekter. Gamvik kommune får 2 millioner kroner til akutte utbedringer på Nærveien, 17 kilometer lang og eneste adkomst til Nærvei i Gamvik kommune. Hammerfest kommune får 1,18 millioner kroner til istandsettelse av veien mellom Lotre og Sandøybotten. Denne 8 kilometer lange grusveien brukes år rundt av fastboende hytteeiere, fiskere, friluftsfolk og skal få ny grus, bedre drenering og nye stikkrenner. Dette er veier som blir sjelden prioritert, men som er viktig for folk og næringsliv der de ligger. Nå har de fått en egen budsjettpost. Veiene eies ikke av fylkeskommunen, men av kommunene og veilag. Og med delfinansiering fra søkere kan vi få realisert mindre prosjekt som ellers ville bli liggende, sier utvalgsleder Terje Hansen FRP i en pressemelding. Distriktsveipakka blir opprettet av fylkestinget i juni og har en ramme på 4 millioner kroner årlig både i 2026 og 2027. Ordningen gjelder kun grusveier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold, men som har viktige funksjoner for lokalsamfunn og næringsliv. Det er 820 000 kroner igjen i potten, og det er mulig å søke om de her midlene. Kystverket har signert kontrakt med NCC Norge AS for gjennomføring av prosjektet Kjøllefjord Fiskerihavn. Kontrakten markerer starten på et viktig tiltak for å styrke sikkerhet og kapasitet i havna og legge til rette for videre utvikling av fiskerinæringen og andre næringsutvikling i området. Det skriver Kystverket i en pressemelding. Det här projektet har varit utsatt flera gånger för att kostnadsramen har varit sprängt flera gånger när anbudet har varit ute. Men nu har man fått ett anbud som är inför tilldelt ramme. Det var Nordkapp nytt. Observationer gjort i morges tisdag 21 juli klockan 07.00. Honningsvåg 12 grader, sørlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 14 grader, sørøstlig, laber bris 7. Fruholmen 12 grader, sørlig, lett bris 5. Lakselv 13 grader, sørlig, laber bris 6. Karasjok 13 grader, fløy vind. Hammerfest 12 grader. Svak vind. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn, 15,4 grader. I Lakselv, mandag før klokka 11.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time, før klokka 09.00, mandag i Karasjok, 0,3 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Sørlig bris, delvis skyet oppholdsvær først på tirsdagen. Fram ettermiddagen, sørlig liten kuling utsatte plasser. Sørvestlig frisk bris på kysten i vest. Skyet og regn som brer seg fra vest. Onsdag. Sørlig eller sørvestlig bris. Oppi liten kuling langs kysten i øst. Fram ettermiddagen, minkende til skiftende bris. Fram kvelden, nordvestlig oppi frisk bris. Først i vest. Regn og skyer først på onsdagen. Fra om ettermiddagen, perioder med regnbyger og delvis skyer.
10: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
9: I denne sendingen så skal vi snakke med en kommunestyrerepresentant som var og stemte imot at vi skulle få fotballskjenking om natta under VM. Vi skal også høre om det her med strukturering i fiskerinæringen. Vestfinnmark rådet sammen med naborådet i Nord-Troms og i Østfinnmark har sendt en felles uttalelse til regjeringen. Tre toss kommer til Skarsvåg og verdens nordligste bryggefestival. Og TOS, det jo forkortelsen på flyplassspråket for Troms eller Romsas. Vi skal høre melodien Engel.

0: Fotball-VM er over. I Norge har det vært VM-skjenking en rekke kommuner og byer. Også Nordkapp kommunestyre diskuterte VM-skjenking like før verdensmesterskapet startet. Her sa politikerne nei. Stine Marie Strifeldt fra Arbeiderpartiet, du var en av de sterke stemmene i kommunestyret da. Kommunestyret sa nei til VM-skjenking. Angrer du noe etter verdensmesterskapet?
1: Nei, jeg angrer ikke det. Jeg angrer ikke på at jeg var så tydelig i min stemme. Ja, alt i alt så synes jeg det har gått veldig fint. Det har vært god stemning hele veien, og egentlig som forventet, tenker jeg.
0: Hva var ditt argument for å si nei?
1: Argumentet er i hovedsak barn og unge og sportsarrangement og alkohol. Jeg mener at store sportsarrangement og alkohol egentlig ikke hører sammen. Og vi har en gruppe mennesker i samfunnet som er barn og unge, som vi bør skjerme og ta vare på. Og når vi vet fotball, hvor mye det engasjerer og skaper samhold, så skal vi ta alle aldersgrupper med i det samholdet. Og derfor mener jeg at man skulle unngå skjenking til tidlig morgen.
0: Var du spent foran debatten i kommunestyret?
1: Ja og nei. Jeg synes egentlig det var en fin debatt. Man vet det at man har ulike meninger på det, men min stemme er ganske tydelig, og det ga jeg beskjed om innad i partiet, og jeg sto stødig på talerstolen og frontet den.
0: Var du overrasket over resultatet?
1: Nei, egentlig ikke. Det er jeg ikke. Jeg visste på at jeg hadde noen med meg i partiet på det, og jeg visste også at blant annet at SV, der er det også delte mening i forbindelse med skjenking. Men jeg visste at jeg hadde noen med meg på den i det partiet også.
0: Fikk du noen tilbakemeldinger fra velgere etter debatten?
1: Ja, jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger, og alle tilbakemeldingene har vært positive tilbakemeldinger på det innlegget jeg hadde.
0: Hva du synes om den norske innsatsen?
1: Nei, det har vært helt formidabelt. Altså, det er helt utrolig den prestasjonen det norske landslaget har fått til. På banen, det er det ene, men også engasjementet i samfunnet. Og jeg opplever det at man er blitt et mer samlet samfunn etter fotball-VM, eller underveis og også etter. Så håper at vi kan lære noe av det norske fotball-landslaget, altså.
0: Har du rodd?
1: Det har jeg, opp til flere ganger.
0: Nordkapp kommune hadde jo en offentlig visning i Nordkapp kino. Hva du synes om det tiltaket?
1: Jeg synes det er et fantastisk bra tiltak. Det viser det at vi kan samles barn, unge, voksne og gamle under en arena. Rusfritt arrangement, kjempestemning. De tilbakemeldingene jeg har hørt på det har vært kjempepositiv. Så det er veldig, veldig bra av Nordkapp kommune at man fikk det til.
0: Viser saken om VM-skjenking at vi kan liberalisere alkoholloven og la kommunene få bestemme mer av alkoholpolitikken?
1: Jeg tenker at kommunene bør kjenne kommunen best og bør ha noe å si i forhold til alkoholskjenking i sin egen kommune, ja.
0: Så det betyr at hvis man fikk et liberalt flertall i Nordkapp kommunestyre etter et kommunevalg, og man ville ha døgnåpne plasser, så skulle det være mulig å få til det?
1: Dersom det blir flertall til det, det er jo demokratiet som bestemmer det da. Men jeg kommer fortsatt å være tydelig i min stemme om hva jeg mener, og jeg kommer til å ikke liberalisere det mer.
2: For 20 år siden cirka så begynte det her med å kjøpe kvote og strukturere, som fiskerne kaller det for. Det vil si at man har en båt, og så kjøper man en kvote til, og så kjøper man en kvote til. Så har man flere fiskekvoter på en og samme fartøy. Men da man gjorde det i gamle dager, så sa man samtidig til staten, etter så mange år så skal det her tilfalle tilbake til staten til en slags refordeling. Og nå begynner vi å nærme oss de datoene hvor det her skal tilbake til fellesskapet, og da må vi ha en politikk for hvor skal den her fisken fordeles. Og leder i Vest-Finnmark-rådet og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Dere i Vest-Finnmark-rådet, dere har skrevet en uttalelse og pressemelding om det her, for dere mener at nå må vi være våken.
3: Utgangspunktet jo at det har vært en høring når det gjelder fiskeritillatelse, kvotetak og fordeling av strukturgevinst fra departementet, og vi har kommet en felles høringsuttalelse sammen med Øst-Finnmark-rådet og Nord-Troms-rådet, der vi kommer med en sterk advarsel om det som er i ferd med å skje, for at i den situasjonen vi er nå i Nord-Norge, så er også fiskeripolitikk sikkerhetspolitikk, og det står tydelig og klart i havressursloven at fiskeriene skal komme fellesskapet til gode og kystsamfunnene til gode.
2: Men skjønner ikke du at de vil kjøpe de her kvotene for å øke driftsgrunnlaget sitt, rederiene og rederne, fordi at de vil jo ha mer drift gjennom hele året, og det kan jo også vi tjene på.
3: Ja, altså, jeg forstår jo det, og det her har jo en verdi, og en verdi som går opp. Men tilfellet er jo det at når det gjelder fartøy over 11 meter i lukka gruppe, så begynner det å bli ganske få igjen. Ikke bare i Nordkapp, men også i Nord-Norge. Vi har i Nordkapp så har vi vel 4 fartøy, og så kan man bevege seg litt sørover til Sommerøya, der er et miljø, på Senja et miljø, og på Myre i Vesterålen er det et miljø. Og det er ikke så mye mer enn det egentlig, og når den struktureringen pågår som den pågår, så er det lite sannsynlig at de her kvoten blir igjen i kystsamfunnene i nord når de skal omsettes i fremtiden. Så det er jo det som er bekymringen, at de her kvoten går ut av kommunene og verdiene havner på andre hender enn i det her tilfellet i Nordkapp kommune og i Finnmark.
2: Men føler du at det er en politisk vilje noen plass til å ta virkelig tak i det her? Fordi at masse statsråder har jo snakket om det her, og ikke minst masse lokalpartier har sagt at det her er ikke rett.
3: Altså, jeg har jo inntrykk av at det er en vilje, men det her er jo også veldig vanskelig og komplisert. Men grunnen til at vi tar det her opp nå, det er jo at det har jo pågått over tid. Og vi ser jo også en ende på det når struktureringen skal stoppes, og det bør jo absolutt innføre et tak på hvor mye man kan strukturere for å kompensere at det som vi frykter ikke skjer i fremtiden. Altså i Nordkapp kommune, så vi bor jo i utgangspunktet her på grunn av fisken og havet. Og så er det veldig mye annet bra som er skjedd opp igjen av årene. Vi har også blitt stor på reiseliv, men uten fiskeriene så hadde jo Nordkapp kommune sett helt annerledes ut enn det gjør i dag.
2: Men hvis vi hadde vært en helt ideell verden og begynt på null, hvordan skulle vi ordne det her? Skulle vi hatt kommunale kvoter, sånn at vi var sikre på at de her kvoten, de ble i Nordkapp, punktum?
3: Ja, altså, hvis vi skulle ha nullstilt fiskeripolitikken, så tror jeg den ville sett helt annerledes ut i forhold til hva intensjonene i lovverket er. Men som jeg sier, det her har jo pågått over tid med minister etter minister, og det gjøres en del gode grep, men klart det her er krevende. Men nå ser vi en ende også på struktureringen, sant, mot 2030. Og da håper vi, og vi forventer at det her tas på alvor fra de her tre regionrådene.
2: Ja. Men hva vil du foreslå, hvis du skulle foreslå hva og Marianne skulle gjøre, og som ville være et grep som vi mersket i Nordkapp?
3: Nei, altså det på en måte, vi må jo diskutere hva grepene konkret skal være, men nå har vi jo gitt et høringsinnspill til det som nå har vært på høring, om at det her må håndteres for å unngå at det vi frykter skjer. Så jeg håper virkelig ministeren tar tak i det her, og denne problemet

0: har muskler til å overta det, rett og slett. Så klart, det her kan komme på færre og færre hender, og da er det større kvoter på færre og mer makt på færre, og det kommer ikke kystsamfunnene til gode.
1: Men hvordan jobber du videre med denne saken? Jeg tenker både i regionrådet og i partiet for at dere skal bli hørt.
0: Nå skal jeg på fiskerimessa i Trondheim i august. Der skal jeg i rollen som leder av Vest-Finnmark-rådet holde et innlegg på et seminar som ministeren arrangerer, så da kommer det her til å bli tydelig og klart kommunisert. Ministeren kommer til Bryggefestivalen i Skarsvåg neste helg, så det er mange anledninger til å ta det her opp, og det er også noe partiet vårt og forhåpentligvis Finnmark Arbeiderparti kommer til å følge opp fremover.
1: Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokratiet. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
2: Et annet spørsmål som kanskje ligger til flere av disse punktene som nå dukker opp under det frenetiske etos her. Hvilken verdi ligger det i at mange leser den samme boka? At vi har et felles ting å diskutere, felles kunnskapsgrunnlag, eller er det en verdi i seg selv at vi leser det samme?
3: Jeg spør jo litt etter sosiologen, jeg.
4: Ja. Det er et vanskelig spørsmål. Ja, det har jo en klar verdi i noen tilfeller, tenker jeg. Ikke sant? Det er noe som så enkelt som at man kan samles om noe, altså, ikke sant? Som mange nok synes er viktig da, til å prate om det. Men samtidig, så, ikke sant, og du som da har jobbet med uenighetsfellesskap, så kan du også ha kanskje den der blindsonen, at plutselig blir man blind, eller i hvert fall helt svaksynt for andre ting, som også burde komme. Og der er vi igjen en sånn kamp opp oppmerksomheten, ikke sant? Fordi det er nok riktig at jeg tror det. Nå finnes det jo ikke noen sånn veldig undersøkelser på hva folk leser, men man har jo salgstall, så man kan jo se at ofte så er det noen få titler som selger mye, og som vi kan anta også da blir lest mye, ikke sant? Og så er det en underskog der, tror jeg, ikke sant? At folk leser mye forskjellig og har ulike interesser, men hva er det som når på en måte offentligheten, og hva er det som gjøres til gjenstand for debatt? Det er jo egentlig ganske minimalt av det som blir utgitt i løpet av et år i dette landet. Så der er det jo kanskje også en sånn type konsentrasjon av oppmerksomhet da, som kanskje kan slå uheldig ut.
2: Ja. Vi skal ha leselister i ulike fag i skolen. Mm. Og der er jo, vil jeg gjette, at motstanden vil jo ligge at ok, skal staten bestemme hva vi skal lese og dermed hva vi skal tenke. Men jeg vil kanskje snudde litt på da, det å ha en del felles ting man har lest, er ikke det samme som å være enige om det. Mm. Tvert imot så tenker jeg at det kan gi et slags. Vi skal ikke ha felles meninger, vi har ikke felles verdier, men vi kan ha et felles erfaringsgrunnlag, og vi kan ha et felles lesegrunnlag. Så jeg, det er selvfølgelig avhengig av hvilke tekster som er der, og der kommer krangeren. Men jeg tror det er noe verdifullt da. At skolen for eksempel bidrar til at vi har et slags felles referanseramme.
4: Ja, og det har jeg bare lyst til å si at det synes jeg er et kjempeviktig poeng. Og der er vi også tilbake til kritisk tenkning. For hvordan er man kan øve opp kritisk tenkning? Jo, det er jo nettopp å ha den samme teksten foran en. Ja, ja. Og så har man helt ulike tolkninger og helt ulike oppfatninger av det som står skrevet. Og så er det jo ofte sånn, jeg tenkte i denne totalberedskapsplanen som du nevnte innledningsvis, der er det jo også relativt opptatt av kultur, ikke sant? Og kultur som noe som skal samle og forene nasjonen, ikke sant? Og faktisk bli satt helt sånn direkte i tilknytning til befolkningens beredskapsevner, da, eller ferdigheter. Men jeg

0: tenker jo at kultur og ikke sant, litterær sakprosa, nå snakker jeg om kultur generelt, har jo nettopp også den der samlende. Det handler ikke bare om å være enig i noe, men det handler om noe, et sånt felles referansepunkt som man kan snakke ut ifra, diskutere ut ifra, argumentere
1: Ja.
0: ut ifra.
1: Jeg tenker jo at vi må stole på den flerstemmigheten som du trakk fram i starten, at selv om vi leser det samme, så blir vi ikke ensrettet av det nødvendigvis. Men at vi har noe felles å krangle om, på en måte.
2: Så en kanon, den kan være temmelig flerstemmig, men at
1: Ja.
2: mange så å si kjenner alle stemmene i komposisjonen, kan ha en verdi da for både uenighetsfellesskap og beredskap.
1: Ja.
2: Jeg tror vi samles litt der, gjør vi ikke det? Det med egen kultur og diversitet, det har vi jo på en måte kommet inn på nå via denne kanoninnlegget ditt, Lars. Og der er det der paradokset da, med at man skal være stolt av sin egen kultur, men også veldig mottakelig for at et hvert samfunn er sammensatt av mange delkulturer, og at det er veldig lett å lage sånne hierarkier. Og der forestiller jeg meg igjen da, at bøkene ved den der liksom langsomheten, de kan ha en slags litt vaksinerende effekt mot veldig sterke fordommer, mot kulturer som er fremmede. Og nå snakker jeg ikke bare om etnisitet og sånn, men jeg snakker om klasse. Jeg snakker om kjønn, snakker om geografi, alle sånne ting. Så igjen så er Johan litt idealistisk her, så skal vi se om vi kan få noe motstand.
0: Altså, det er jo ikke så mye motstand fra meg akkurat på dette, Johan. og det er ikke sant, jeg som har jobbet mye med reiselitteratur og reiseskildringer. Jeg synes jo at dette åttende punktet, altså styrke bevisstheten både om egen kultur og kulturell diversitet, der synes jeg reiselitteratursjangeren egentlig er ganske egnet for å vise hvordan dette her er, liksom, hvordan sakprosabøker faktisk kan skildre nettopp det møte mellom denne individuelle reisende som nettopp har med seg en rekke fordommer, både om sin egen kultur og den kulturen han eller hun reiser til og i, da. Det tror jeg, da er vi tilbake med dette, liksom, hva er det sakprosa-boken kan gjøre? Og i hvert fall den type reiselitteratur som jeg setter høyt, da, det kan være Ryszard Kapuscinski, eller Sven Lindqvist, eller Åsne Seierstad her hjemme, handler jo nettopp om en sånn en framvisning, språklig sett og innholdsmessig, i et sånt ustabilt kunnskapsgrunnlag, hvor man leser sin egen kultur og den andres kultur utifra, fordi den hele tiden blir satt på prøve. Ikke sant? Det handler i stor grad om alt det man også ikke forstår i denne type reiseskildringer, som jeg synes også er en sånn fin påminnelse om at vi hele tiden må liksom resette hvordan det er vi tenker om oss selv og oss om de andre. Og det synes jeg egentlig ofte kommer fram da, i liksom disse kulturmøtene som reiseskildringen beskriver. Og som kan være harmoniske, men som også kan være fylt med friksjon.
2: Og da kan også en reiseskildring metaforisk være en historisk reise.
0: Absolutt.
2: Altså til tidligere faser i samme samfunn. Ikke sant?
0: Absolutt.
1: Ja. Jeg tenker jo om dette med egen kultur. Det jeg ofte opplever er at kultur blir satt politiske merkelapper på, som egentlig gjør noe helt annet enn det å være innenfor livet og bli dyktigere i og trent i ulike, skal jeg si, kulturelle ferdigheter. Da. Og det siste er jo bare positivt, tenker jeg, å bli bedre på å spille instrumentet sitt, og bli bedre til å lage kaffe, jeg vet ikke. Så tenker jo jeg at nyskaping kan jo skje på minst to måter, men de to kan være ene, på en måte å gå inn i en sånn ferdighetskultur og bli trent, og så lære seg alle verktøyene i det, og så når du mestrer det, så kan du lage noe nytt innenfor det. Du mener, den andre måten noe nytt kan komme fra er jo å lære noe nytt fra ulike tradisjoner og se om man kan skape noe som verden ikke har sett før, men som har little bits of this, little bits of that. Så man vil ha et sitat fra noen.
2: Og det du gjorde nå, det var egentlig å dra gjennom tekne, episteme og phronesis, altså dette med så å si, kunnskapen, kultur betyr å dyrke, ikke sant?
1: Ja.
2: Og dette med kunnskapsbygging og klokskap. Så kan ikke vi si at vi nå har at vi har dyrket et visst uenighetsfellesskap, men hvordan vil du oppsummere dette, Vetle?
3: Ja, vi mangler jo et punkt der om rettssikkerhetens viktighet, som kanskje er spesielt viktig for dette med demokratisk beredskap.
2: Jeg tenkte at ikke minst fordi jeg akkurat for øyeblikket sitter og leser mye true crime av bestemte grunner, så slår det meg at det er litteratur som selger godt, i hvert fall mye av det. Og hvorfor gjør du det? Det er selvfølgelig spennende alt det der, men det er jo fordi at det de hele tiden setter på spissen, det er faktisk rettssikkerhet. Noe av denne true crime-en, den setter fingeren på dårlig politietterforskning, eller mye gjør det. Andre som omtaler for eksempel han forbryteren som det er en rettssak mot nå, som har hjulpet folk med å dø rundt omkring, en egen bok som kommer i kjølevannet en TV2-serie, som altså da, så å si, forsøker å både forstå et sånt særegent menneske som han er, men også forstå det i lys av hele sånn, rettsprosesser, ikke sant? Så dette en del av litteraturen som jeg, nå tror jeg brukte det true crime som eksempel på møkkabøker også, at det forekommer sånt, men for all del det er jo noe som engasjerer av en grunn, og når de er gode, for eksempel den siste boka til Simen Sæther nå om Nesse, han som altså da ble dømt for å ha tatt livet av et veldig høyt antall pasienter på Orkdal sykehjem, det er bøker som berører noe som engasjerer kolossalt, og noen erfaringer som sitter dypt i dem av oss som husker en sånn sak. Så der så tror jeg at hvis du går på en forelesning nede på juridisk fakultet, som er få forunt å gjøre, så kan du lære store ting om dette, men jeg tror også du kan lære store ting om sakprosabøker.
3: Ja, så hvis vi skal komme med noen konkluderende bemerkninger her om den litterære sakprosen som demokratisk beredskapsutstyr. Det er noen stikkord som har gått igjen her, oppmerksomhet, bokas langsomhet, tillit, spillereglene til offentlig ordskifte, og så videre. Har vi noen konkluderende bemerkninger om det er mulig?
1: Det er mulig. Altså, det kan bli bedre. Heller enn å si at hvis ikke du når et sånt perfeksjonsnivå, så er det ikke verdt det. Vi kan hele tiden trene oss på økt oppmerksomhetskondis. Det tror jeg er bra for oss selv og for samfunnet. Demokratiet.
0: Ikke noe oppsummering, men bare en sånn tanke som slår meg, som kanskje, for vi har egentlig snakket ganske mye om ulike typer kunnskaper. Og jeg tror kanskje at hvis vi skal avslutte med noe positivt på det positive, så tenker jeg at den litterære sakprosaen har ganske sånn stort potensial som demokratisk beredskapsutstyr, nettopp gjennom den type kunnskap og måten den forvalter kunnskap på, og pakker det inn og liksom serverer det til leseren. Men da en type kunnskap som ikke er disse listene, eller liksom disse tørre faktaene, men som faktisk er en sånn menneskelig formgivning da, av kunnskap og fakta. Jeg tror kanskje det er der potensialet ligger.
1: Jeg liker det med menneskelighet. Jeg tror i en verden med flere og flere AI-tekster, så vil kunnskap som er hekta på levd liv, som er fra et sted og til et sted, og jeg tror det er fortsatt noe vi mennesker kan gjøre veldig bra. Det vil få økt verdi. Og boka lever den. Den er jo ikke død, selv om flere har spådd dens død.
2: Ja. Siden vi har en representant fra menighetsfakultetet her, så kunne jeg for min del avslutte med at tilsvarende som Paulus bud om at tro, håp og kjærlighet, at størst av alt er kjærligheten. Så i den triaden her til Aristoteles, tekne, episteme, phronesis, så vil jeg si at størst av alt er phronesis, som altså er visdom, ofte er vervet praktisk, ikke nødvendigvis bare forbeholdt lesehester, men folk som har etablert en del, eller lagret en del klokskap, som ikke nødvendigvis da har sittet med nesa i bøker, men som vil kunne ha nytt måte fruktene av at noen gjør det.
3: Det er såpass vakkert at vi avslutter der. Dette var en episode av podcasten Saklig fra Sakprosa-miljøet ved Universitetet i Oslo. Søk oss opp der du ellers lytter til podcaster for flere episoder. Og takk til deg, Johan Tønneson, professor i Sakprosa. Og jeg heter Vetle Sjøli.
4: Sist helg gikk bunkerøyl tom for drivstoff i Kirkenes. Skjalg Fjellheim mener norske myndigheter må stoppe muligheten for russiske båter å bunkre i Finnmark hvis de bare er her for å bunkre. Stabssjef ved Finnmark politidistrikt Terje Sirma Tellefsen. Dette gjør deg bekymret for drivstoffberedskapen i Finnmark. Hvorfor?
5: Jeg tror det er viktig å starte med en ting, at det er veldig små tall og små forhold det er forhold om. Men bekymringen vår som politi handler jo om det at hvis man går fri for maritim diesel, at det kan påvirke evnen til både sjøredning, miljøberedskap på sjøen, og ikke minst av det her med lokale isolerte samfunn og fiskeriflåten. Og derfor er det helt naturlig, sånn som vi alltid gjør, det å situasjonsrapportere hendelser til sentrale myndigheter så den skal ha et godt og faktabasert beslutningsgrunnlag. Nå vet jeg at Stortinget og Nærings- og Fiskeridepartementet har jobbet med en konsekvensanalyse på den forsyningssikkerheten til nord, spesielt på drivstoff. Og det er helt naturlig for oss å rapportere når vi ser at man reelt går tom for maritim diesel i Finnmark.
6: Russiske fisketrålere kan fylle drivstoff i to havner i Finnmark. Hva slags trafikk har det vært fra den siden nå?
5: Nå har ikke det vært noe stor trafikk egentlig siden sanksjonsreglementet har blitt innført, og det er jo utgangspunktet Kirkenes, Båtsfjord og Troms russiske fartøy kan gå til. Man hadde en liten aktivitet med 3 fartøy i mai og 7 i juni og 5 i juli, og derfor sier man skal være litt forsiktig og konkludere automatisk at det her har sammenhenger. Den årsaken til at man har gått fri for maritim diesel. Det henger nok en sånn man må se på de totale sammenhengene mellom årsaken på, er det leverandører som ikke klarer å sitte på større lager, eller er det en kombinasjon av de fartøyene som bunkrer både norske og utenlandske?
6: Terje Sirma Tellefsen, til i Finnmark så sier du at dere har sett russiske fiskefartøy som fyller tanken i Norge og går rett tilbake til Murmansk når de er ferdig fylt. Hvorfor tror du de gjør det?
5: Det er vanskelig å konkludere egentlig fra det vi ser, men de fartøyene vi har sett som har kommet inn, de har rapportert at de skal bunkre til eget bruk, så liksom folkelig forklart i sanksjonsreglene, så det er sånn at bunkring til eget bruk er greit, men det er eksport og salg til Russland som treffes av sanksjonsreglene. Og de fartøyene som har vært inn hos oss, så har vi kun sett ett skip som har kommet til Norge og gått tilbake til Russland, og der har vi god dialog med PST, i forhold til å se på den problemstillingen om det er knyttet noe brudd til sanksjonsregelverket.
6: Hvordan følger dere i politiet med på drivstoffsituasjonen i Finnmark?
5: Den viktigste tingen, tenker jeg, det er det at for å skape god beredskap til innbyggerne som politiet er innenfor, det å ha kontroll på sånne sammenhenger i lag med Fylkesberedskapsrådet hvis det ville være en større mangel på drivstoff og de utfordringene som er. Og så er det en av de viktige tingene som ligger i politiet sitt oppdrag og samfunnsoppdrag beredskapsmessig, det å situasjonsrapportere til sentrale myndigheter som vi har veldig god dialog med. Og det gir dem muligheten, som jeg sier, til det kunnskapsbaserte og faktabaserte grunnlag eventuelt for å gjøre nye beslutninger eller politiske vedtak hvis man for eksempel ønsker endringer i forhold til forsyningssikkerhet i nord.
6: Takk skal du ha, stabssjef i Finnmark politidistrikt Terje Sirma Tellefsen. Etter den russiske angrepskrigen mot Ukraina så har norske myndigheter gitt det russiske trålere anledning til å anløpe 3 norske havner, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen. I en kommentar så skriver du at russere nå har funnet nytt smutthull. Hva er det du mener med det?
7: Ja, men det mener jeg jo at samtidig som Ukraina forsøker å ta ut russiske oljeraffinerier og forsyningslagre, for drivstoff i Russland, så har altså russiske fartøy en mulighet til å gå til Norge og bunkre drivstoff. Og vi hører jo her politiet i Finnmark sier at det har vært en økning i denne aktiviteten de siste månedene. Og det er klart, dette er jo helt åpenbart et smutthull som det er grunn til å anta at russiske interesser kan komme til å utnytte den nærmeste tiden. Og jeg synes jo det er merkelig at dette smutthullet ikke har blitt tettet av norske myndigheter.
6: Ja, for du mistenker at det kan dreie seg om snikimport av drivstoff til Russland. Hva slags bevis finnes for det? Vi hører politiet si at det en båt som har gått fra Norge til Russland.
7: Ja, men det jo ingen tvil at dette faktisk et smutthull i sanksjonsregelverket, og vi har jo heller ikke noen garantier for at dette drivstoffet, når det kommer til Russland, kan brukes til militære formål. Og det vil i hvert fall være problematisk med tanke på den norske støtten til Ukraina. Så jeg synes dette reiser mange spørsmål, og det burde i alle fall reise en ny debatt om disse russiske fartøyene i det hele tatt skal få anledning til å anløpe havn i Norge. Det er jo også problematisk av flere andre årsaker, blant annet er det jo en del sikkerhetsutfordringer knyttet til disse fiskefartøyene. Det er jo ikke bare fiskefartøy. Russiske fiskebåter er jo også knyttet til den militære doktrin i Russland, og vi vet at disse fartøyene også brukes til etterretning, til kartlegging av norsk infrastruktur, og så videre. Så dette dypt problematisk.
6: Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvor sikker kan dere være på at Russland ikke utnytter et smutthull for å sikre seg drivstoff i Norge?
8: Det er riktig at det ble en mangel på marin gassolje drivstoff til skip på 4 dager i Finnmark, men regjeringen kan avkrefte at det her er snakk om bunkring av store volum fra russiske fartøy. Akkurat den prekære situasjonen skyldtes 2 forhold. For det første at det var en stor økning i etterspørselen på kort tid fra norske aktører som vi har tillit til. Og for det andre at Bunker Oil, som er leverandøren av marine gassolje til Kirkenes havn, har tilpasset seg energisituasjonen og krisen i Hormuz ved å ha noe lavere lagerkapasitet. Og de her 2 elementene i kombinasjon gjorde dessverre at det ble 4 dager med mangel på akkurat denne type drivstoff. Det var riktig nok tilgjengelig drivstoff for industri, for veitrafikk og så videre. Så ja, det er et bilde på at vi trenger å øke beredskapen, og det jobber regjeringen med. Vi skal legge frem et forslag i neste års statsbudsjett som øker drivstofflagerkapasiteten i Norge, og det er høyt på prioriteringen for regjeringen.
6: Sjalg Fjellum, du mener at Norge nå bør stenge alle norske havner for russiske fartøy. Hvorfor det?
7: Ja, jeg synes tida er overmoden for å gjøre det. Vi er jo det eneste landet i Europa som har dette unntaket fra EUs sanksjonsregelverk og tillater russiske fiskefartøy å anløpe 3 havner i Norge, Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Og når vi nå i en situasjon der også det leses spørsmål om tømming av drivstofflagre på norske av grenser, i alle fall at det er et potensiale for det, så synes jeg det bør ringe noen alarmbjeller hos norske myndigheter, og det er jo et politisk ansvar å sørge for at dette opphører. Og jeg synes hvis argumentet for denne praksisen er fiskeriavtalen, så er det jo grunn til å minne om at fiskeriavtalen har jo eksistert i mange, mange, mange tiår, helt siden 70-tallet mellom Norge og Russland, og under den kalde krigen så forutsatte ikke denne fiskeriavtalen noen form for anløp av russiske fiskefartøy i Norge, og i alle fall ikke bunkring av drivstoff slik vi ser i dag.
6: Ja, for Norge og Russland har en felles fiskeriavtale for å kontrollere uttak av norsk arktisk torsk. Ragnhild Syrstad, hva skal til for at Norge stenger de 3 åpne havnene for russiske fartøy?
8: Nå må vi ta med oss at årsaken til at vi har ivaretatt fiskerisamarbeidet er for å sørge for at vi har en bestand som overlever. Det er like ulike sammensetning på norsk og russisk side som er viktig for bestanden. Og vi må også ta med oss nå at det ene eksempelet med 1 fartøy som bunkret i Finnmark, de må altså på grunn av sanksjonsregelverket bunkre i Norge for å kunne fiske også i russisk økonomisk zone. Så når vi vet nå at det er norske aktører som sørger for at det blir en prekær situasjon akkurat nå, så må vi holde hodet kaldt og fokusere på det langsiktige arbeidet som er å øke drivstoffberedskapen. Vi må også ta med oss at selv om russiske kunder historisk sett har vært av stor betydning for Kirkenes havn, så det altså noe fallende over tid. Det på grunn av sanksjonsregelverket, men også økt CO2-pris som gjør at det svært kostnadsdrivende for de russiske fartøyene. Så det her et avtagende problem, det må vi ta med oss.
7: Ja, jeg vil ikke akkurat si at det et avtagende problem at russiske fiskefartøy, som i mange tilfeller å regne som et retningsfartøy etter over 4 år med fullskala krig i Ukraina, får lov til å anløpe norske havner i nord. Jeg synes dette begynner å ta seg dårlig ut. Vi vet at EU har et mye strengere regime, og jeg tror faktisk ikke at den norske russiske fiskeriavtalen avhengig av at disse fartøyene får komme til havn i Norge, der de blant annet bunkrer drivstoff. Jeg tror ikke det er russisk interesse å bidra til et sammenbrudd eller overfiske av det norsk-russiske torskestammen. Det vil jo i så fall ramme russiske økonomiske interesser ganske tungt. Så jeg mener at Norge her bør vise fasthet og være tydelig og nå si at nok er nok. Nå stenger vi adgangen for russiske fiskefartøy til å komme til havn i Norge.
6: Sysla.
8: Nei, igjen så er det viktig for å bevare fiskebestanden, som årsaken til at vi har gjort det her, og når det i tillegg da fallende antall anløp over tid, og den prekære situasjonen her skyldes helt andre forhold, nemlig norsk etterspørsel, så det ingen grunnlag for å endre politikken, bortsett fra på beredskap i brett. Vi skal øke lagerkapasiteten og drivstoffberedskapen i Norge. Det kjempeviktig i denne rolige tida vi lever i.
6: Takk skal dere ha, Ragnhild Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen.
4: Programleder Morten Kræmer, Dagsnytt 18, NRK P2.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Gode varetilgang og tidlig planlegging oppskriften for dem som vil gjennomføre byggeprosjekt og oppussingsprosjekt I sommer. Samtidig kan det bli vanskelig å få tak I håndverket når sesongen I gang. Vi har veldig bra med varer på lager, og det ikke noen leveringsutfordringer I det hele tatt, sier Martin Martinsen, daglig leder ved Monter Nordkapp til Radio Nordkapp. Martinsen mener det kan lønne seg å være I forkant, enten man skal bygge en levegg, sette opp på et uteplass eller gjennomføre et større prosjekt hjemme. Det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre. Da får man gjort avtale og kan gjennomføre arbeidet med mest mulig effektiv, sier Martinsen. Han peker på at rådgivning fortsatt en viktig del av byggevarehandelens rolle, selv om mange I dag gjør mye av planleggingen på nett. Det å kunne ta riktige valg og beslutninger basert på gode drøftninger, da blir resultatet bra, sier Martinsen. Selv om mange velger å handle på nett eller reise til større steder for å kjøpe byggvarer, mener han det viktig å huske forskjellen mellom lokale butikker og store nettlager. Ifølge Martinsen det en fordel å være tilgjengelig lokalt når byggeprosjektene I gang, selv om prisene ofte kan være lavere hos større aktører med langt større omsetning. I år har Monter Nordkapp også utvidet åpningstida på lørdager til klokka 16. Vi hadde kunder som syntes vi stengte for tidlig, så da tenkte vi at vi skulle prøve med det, og det har blitt veldig godt tatt imot, sier Martinsen. Ordfører I Nordkapp mener ny turistskatt fra 2027 kan bli avgjørende for å håndtere forsøpling, villparkering og press på naturen. Samtidig understreker han at både innbyggere, næringsliv og kommunen må selv ta ansvar for situasjonen som følger av økt turisttrafikk. Vi har allerede et ansvar for søpling, både privatpersoner, næringsliv og kommunen. Når man inviterer gjester hit, følger det også med et ansvar å håndtere avfallet deres, sier Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. Debatten om bobil og søppel og manglende sanitærforhold har pågått I mange år. Ifølge ordføreren forsterkes utfordringen av at Nordkapp hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende. Kommunen har satt opp søppeldunker og etablert offentlig toalett, men kapasiteten ikke tilstrekkelig. Hansen peker på at en turistskatt eller besøksbidrag skal gi midler til å bedre infrastrukturen som toalett, parkering og merking av turstier. Samtidig må det vurderes hvordan sånne tilbud skal driftes, enten av kommunen eller andre aktører. Han trekker også frem at forsøplingen ikke bare skyldes tilreisende. Enkelte innbyggere bidrar selv til problemer, blant annet med å etterlate biler og båter som kommunen må rydde opp I. Hansen mener bedre tilrettelegging kan styre ferdsel og redusere slitasje på naturen. Eksempler som tilrettelagte turstier trekkes frem som gode løsninger, mens uregulerte områder allerede viser tegn til slitasje. Han peker særlig på behovet for flere offentlige toalett, bedre avfallshåndtering og tydeligere styring av turiststrømmen som viktig satsing fremover. Politisjefen I Hammerfest politidistrikt, herunder distriktene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, ble ilagt parkeringsgebyr I Honningsvåg. Han klager på gebyret og har nå fått medhold. Dagen hvor parkeringsgebyret ble ilagt var klager på jobb I Honningsvåg I sivil politibil. Kjøretøyet ble parkert foran garasjeporten til Nordkapp politistasjon, hvor det tillatt å parkere for politiets kjøretøy I henhold til skiltinga. Saksbehandleren har sett på klagen samt bildet tatt av parkeringsbetjent da parkeringsgebyret ble ilagt og kommet til at klager gis medhold. Saksbehandler har sjekket motorvognregisteret og kjøretøyet tilhører Finnmark politidistrikt. Nordkapp kommune mottar en del klager på parkeringsgebyr, men det få som får medhold på klagen. Statens vegvesen ber om at man tenker på de myke trafikantene I Fiskergata når man skal bygge nytt hotell ved Scandic-bryggen I Honningsvåg. Planforslaget inneholder ingen konkrete tiltak som sikrer myke trafikanter I Fiskergata I en smal gata uten fortau som allerede har en betydelig trafikk til hotellet og I området rundt. Etter vår vurdering innebærer planene en nedprioritering av trafikksikkerheten for myke trafikanter, har Statens vegvesen skrevet I brevet til kommunen. Finnmark fylkeskommune har av Nordkapp kommune fått tillatelse for motorferdsel i utmark. Fylkeskommunen søkte om dispensasjon for motorferdsel i utmark på barmarksesong for befaring av området på grunnlag av arkeologiske feltarbeid og frakt av utstyr til feltpersonell. Kommunen krever dialog med reindriften, og tilgjengelige kjørespor skal benyttes så langt som mulig. Finnmark fylkeskommune skal befare innenfor planavgrensningen til reguleringsplan for Reinelva vindpark i perioden 20. juli til 31. juli. Nordkapp kommune mener det er nødvendig å gjennomføre feltarbeid for å kunne få en uttalelse og tilstrekkelig vurdering av fremtidige planer i området. Det gjelder et stort område, så det er nødvendig med bruk av kjøretøy og flere dager med befaring. Nordkapp kommune har gitt konsesjon for Store Kamøya, og eierne av øya er klar å gjennomføre salg til aktører som har fått tillatelsen. Rekordraskt har kommunen behandlet søknaden. I løpet av 6 dager fikk aktøren tillatelse til å erverve eiendommen Store Kamøya i Nordkapp kommune. Det er Rajev Bagolvi som har fått tillatelsen. Eiendommen ligger i Kamøvær, og eiendommen har alltid vært ubebodd så langt kommunen har data om eiendommen. Det er ikke landbrukseiendom, og det er ingen kjennskap til at det har vært dyrkbar mark eller beitemark annet enn multebær. Forum for natur og friluftsliv Finnmark har klaget på kommunestyrets vedtak av 11. juni. Områderegulering Nordkapphalvøya. De ber om at iverksettelse av plan blir utsatt. Forum for natur og friluftsliv Finnmark representerer natur- og friluftsorganisasjoner og ivaretar betydelig allmenn interesse knyttet til naturvern, friluftsliv, landskap, ferdsel og allmannsretten, har de skrevet. De har 10 punkt de klager på. Forum for natur- og friluftsliv Finnmark mener vedtaket om områderegulering av Nordkapphalvøya må endres fordi planen ikke i tilstrekkelig grad sikrer reell og fri allmenn tilgang til Nordkapplatået. Under samlingen til fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning i Kirkenes 26. juni, Finnmark fylkeskommune mottok seksjonsleder for inntak og tilbud, Carl Philip Valberg Lund, en utmerkelse fra oberst Thomas Bakke for sin innsats i prosjektet Økt motstandskraft i Finnmark. Han ble særlig trukket frem for arbeid med å utvikle og gjennomføre beredskapsuka for elever på VG2 Finnmark. Opplæringssjef Grete Pleim er glad for anerkjennelsen. Det er en svært hyggelig og velfortjent anerkjennelse. Carl Philip har vært en sentral ressurs i arbeidet med å styrke ungdommens kunnskap om beredskap og samfunnssikkerhet. Beredskapsuka som Finnmark fylkeskommune pilot for i de videregående skolene i Finnmark var en viktig del av presentasjonen under samlingen. Forsvaret ved oberst Thomas Bakke holdt et innlegg om dagens sikkerhetspolitiske situasjon og betydning av godt samarbeid mellom forsvar og samfunn. Temaet var hvordan vi sammen kan styrke samfunnets beredskap og være bedre forberedt på fremtidige utfordringer. Gamvik kommunestyre har enstemmig vedtatt å tre ut av grunnavtalen om kommunalt samarbeid i Midt-Finnmark og oppløsning av samarbeidsavtalen for kommunal oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, planbygg og eiendom med øyeblikkelig virkning i medhold av kommuneloven. Kommunestyret ønsker fortsatt å se på muligheten for tjenestesamarbeid mellom 2 eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Samarbeid består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Lions Norges katastrofefond har vedtatt å stille inn til 300 000 kroner til disposisjon for å støtte den lokale innsatsen etter storbrann i Krokstadelva, Drammen. Brann startet i et rekkehus fredag ettermiddag 17. juli og spredte seg raskt til flere boliger og terrenger i området. Ifølge politiet mer enn 100 boliger totalt skadde, over 400 personer ble evakuert fra boligområdet på Stenseth. Det er ikke meldt om savnet eller alvorlige personskader. Drammen kommune har satt krisestab, opprettet evakueringssenter og mottatt et stort antall henvendelser fra innbyggerne som ønsker hjelp. Kommunen understreker at behovet til ramma fortsatt kartlegges, og at bistand derfor må koordineres, slik at hjelpen kommer riktig sted til riktig tid. Styret i Lions Norges katastrofefond behandlet saken 18. juli. Etter møtet ble det vedtatt en økonomisk ramme på 300 000 til dekning av kostnader som lokale Lions-klubber og Lions Norge kan søke om i forbindelse med bistand til Drammen kommune og berørte innbyggere. Midlene skal administreres fortløpende av generalsekretæren slik at Lions kan bidra raskt og koordinere der behovet oppstår. Det tradisjonsrike blåkveitefisket for kystfiskeflåten ble stoppet 23. juni etter knappe 4 ukers fiske. Det er 10 uker raskere enn fjorårets sesong, som også ble gjennomført som en sammenhengende periode istedenfor 2. Samtidig viser historikken at rundt 4 ukers fisketid har vært det normale i blåkveitefisket, sier salgskonsulent ved Råfisklagets omsetningsavdeling Brynjar Torsteinsson i en pressemelding. Bakgrunnen for å samle fiske i én periode og minimere overreguleringen var å redusere kappfisket som tidligere oppsto. Med overregulering hadde summen av fartøy individuelle kvoter vært større enn den samla gruppekvota. Siden fisket stoppes når gruppekvota er oppfiska, førte det her ofte til press for å fiske mest mulig raskest mulig for å sikre sin andel. I årets regulering var det samla mengden fisk tildelt fartøyene som forventa å delta i fisket med bare marginal høyere gruppekvoter. Hensikten var å få flere fartøy skulle få mulighet til å fiske opp sin kvote før fisket ble stengt. Selv om sesongen ble avvikla raskere enn i fjor, ble kvoteutnyttelsen høyere i år, sier Torsteinsson. Han understreker samtidig at økninga i antall fartøy som nådde full kvoteutnyttelse, også må ses i sammenheng med at maksimalkvoten per fartøy var lavere i 2026. En lavere maksimalkvote gjør det lettere å oppnå 100% kvoteutnyttelse. Resultatene tyder på at grepene Fiskeridirektoratet har iverksatt, har hatt effekt, sier Torsteinsson. I år var direktefiske etter blåkveita for kystfiskebåt flåten mindre enn 28 meter regulert i en periode, som i fjor. Startskuddet gikk 26. mai og ble stoppa etter 30 dagers fiske mot fjorårets 97 dager. Gruppekvota var 88 tonn høyere, og kvoten til hvert enkelt fartøy var noe lavere enn i fjor. Mengden med levert blåkveite var 1% høyere, og verdien 4,6% høyere enn i fjor. Totalt ble 4955 tonn blåkveite rundvekt levert til en verdi av 306 millioner kroner. Snittprisen til fisker var 61 kroner, sammenlignet med 57 kroner per kilo i fjor. 547 båter deltok i 2026, 7 færre enn i 2025. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 21. juli. Honningsvåg 17 grader, svak vind. Mehamn 20 grader, sørlig, laber bris 6 meter per sekund. Ruholmen 11 grader, østlig, lett bris 5. Lakselv 18 grader, sørlig, frisk bris 11. Karasjok 17 grader, sørlig, lett bris 5 meter per sekund. Hammerfest 18 grader, sørlig, lett bris 5. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,9 grader, målt i Lakselv tirsdag før klokka 12.00. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, perioder med sørlig frisk bris. I kyststrøkene og fjordstrøkene liten kuling utsatte plasser. Tilskyende oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn i vest. I kveld spredt regn også i øst. Onsdag. Sørlig bris, opp i liten kuling langs kysten i øst. Om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest. Om kvelden stedvis frisk bris. Skya, perioder med regn. Torsdag, nordvestlig frisk bris utsatte plasser. Torsdag kveld skiftende bris. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn og regnbyger. Stort sett oppholdsvær på vidda. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med å montere om den tiden vi er inne i akkurat nå, hvor folk driver både å puske utendørs og kanskje har noen andre prosjekt på hjemmebane. Vi skal også snakke med ordføreren om besøksbidrag.
2: Da har Radio Nordkapp tatt turen inn på Monter Nordkapp, og Martin Martinsen er som alle andre honningsvågingene. Det blir godt vær, så begynner jeg å planlegge hva jeg skal gjøre ute. Ja. Hvis jeg skulle hatt meg nye utemøbler, hadde jeg fått det med meg hjem?
3: Ja, du hadde faktisk det. Vi har utemøbler på lager, og vi har de øvrige tingene man trenger for å kunne gjøre det koselig rundt seg i god vær.
2: Men hvor tidlig bør man begynne å tenke på å lage seg en levegg eller ordne klart sånn at man er skjermet for den verste nordavind, eller hold det å begynne den dagen sola er her?
3: Det er jo trivelig å jobbe når det er bra vær, det er jo det, men det er jo veldig fint å kunne være litt i forkant og kunne gjøre det bra før det gode været kommer, så å få nyte det på best mulig måte. Det er jo det aller beste.
2: Men tror du vi skjønner hvor viktig denne utetiden er etter at vi er kommet hjem fra jobb? For det er jo ingen plass det er så flott som i Finnmark når det er godt vær om sommeren.
3: Jeg tror ikke alle vet å sette pris på hvor fint det er. Men hvis man gjør det litt fint rundt seg og øker trivselen på utområdet, så oppdager man det i større grad og får det mye bedre, rett og slett.
2: Enn det her at vi er så opptatt av hytt, da gjør det at vi kanskje glemmer hjemmemiljøet, for at så snart fredagen er her, så stikker vi av gårde.
3: Ja, altså, man er nå en mann og en sjel, så man kan ikke være på to plasser på en gang, sånn at det blir jo en prioritering hvor man kan være mest på sommeren. Sånn er det nå, men det tenker jeg, det er nå et valg alle tar, et selvstendig valg, så sånn er det.
2: Men hvis vi nå ser på tingenes tilstand, under pandemien da jeg intervjuet deg, så var de nasjonale medier så var vi så opptatt av at nå blir det materialmangel fordi at transportkjedene ikke virker og folk skal pusse opp hjemme. Hvordan er det nå i Honningsvåg? Har du alt på lager sånn at vi kan bare komme og spørre deg?
3: Ja, vi har veldig bra med varer på lager, og det er ikke noen leveringsutfordringer. Det er det ikke i det hele tatt.
2: Men hvis man har et stort prosjekt, så er det kanskje lurt også her å være litt i planleggingsmodus og søke råd.
3: Ja, det er det jo alltid. For å være sikker at man har de tingene man trenger, og at man kan få fortløpende leveranser, sånn at man ikke trenger å vente, at man kan gjøre det så effektivt som mulig. For det sparer man veldig mye på byggetiden og kostnader på den siden.
2: Men så er det jo mange som ikke er liksom så hengt og må ha hjelp av en tømrer eller andre fagfolk. Sånn som du kjenner og dem du snakker med, er det der utfordringen blir mange av dem? Klarer ikke å få tak i dem som skal hjelpe meg?
3: Ja, vi har mange flinke håndverkere i Honningsvåg, det har vi. Så, men det er jo utfordring her som andre plasser å få nok snekkere når det er sesong. Så det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre, og gjøre avtaler. Så får man det til.
2: Men nå har du vært såpass lenge i bransjen, Martin, og det er jo der jeg bruker å ringe når jeg plages med noe, eller skal ha løsning på noe. Hvor viktig tror du denne rollen som rådgiver er for at dere skal beholde kundene?
3: Den tror jeg er kjempeviktig. Ja, den er helt avgjørende. Men det er jo en utfordring det å faktisk komme i prat med kundene. For mange sitter hjemme og planlegger innenfor husets fire vegger og sitter og søker på nett og uten at man i det hele tatt kommer i dialog. Og da er det vanskelig å gi råd.
2: Ja, for det er jo blitt sånn at vi gjør jo alt på den mobiltelefonen og den PC-en, og det er jo mindre og mindre det som vi gjør nå, en samtale. Av og til så tror jeg man kunne ha godt av å treffes.
3: Ja, altså, for det bare det sosiale aspektet ved det, det er jo kjempeviktig. Men det å kunne ta riktige valg, riktige beslutninger, basert på gode drøftinger, det er jo da det blir bra. Ja, det er da det blir resultatet blir bra.
2: Men Martin, når du hører at folk kjører til Finland for å fylle hengeren med ditt og datt, blir du overgjedd, eller sier du bare at sånn er konkurransen? Vær nå ærlig nå.
3: Jo, men sånn er det. Sånn er konkurransen. Det må man bare forholde seg til. Så prøver man å være så god som man klarer selv. Og så, man kan ikke gjøre så mye mer enn det.
2: Men er det bare en myte det her at det alltid er så dyrt i Honningsvåg, vi finner så mye billigere på nett? Hva slags inntrykk har du som sett på denne andre siden?
3: Altså, det er jo dyrere å handle egentlig uansett i distriktene i forhold til det å handle på nett. Så det er en urettferdig sammenligning, det at vi skal sitte med et lager i Honningsvåg kontra å kunne bestille noe på nett fra en nettbutikk som har et lager i Nederland, for eksempel. Så det må man være villig til å kunne betale for noe som man kan få der og da. Og at man har et tilgang på et lokalt tilbud når man har byggeprosjekt.
2: Ja, for det er jo det som er så greit. Det er jo det at man plutselig bare kan bestemme seg at nå skal jeg hente det og det, for nå mangler jeg det. Og da blir det langt å kjøre til Nederland.
3: Ja da, det gjør det. Men i forhold til det her med pris, det er jo en utfordring det å kunne være konkurransedyktig. For vi er jo, i kommunen så er vi 3000 innbyggere, og vi har jo langt færre å kunne selge de samme varene til. Så utgangspunktet så er man nødt til å ha en høyere margin enn i en plass som har en rullering på varene som kanskje er 10 ganger det vi er klare å ha. Mens vi har de samme kostnader, kanskje høyere kostnader per hode enn mange andre plasser.
2: Og så er det her med åpningstider. Jeg husker jo en stund i Lakse, så var alle byggevareforretninger stengt i helgen når vi var der inne på hytta. Så det var et stort irritasjonsmoment, men de klarte noe å lære det til slutt, så de åpnet på lørdagene dem også. Men du har gjort noe enda mer på lørdagene, og tatt med deg ettermiddagen også.
3: Ja, vi har jo hatt lørdagsåpent i 30 år kanskje, ja, veldig lenge. Og så det er jo noe som alle forventer, at en butikk skal være åpen på lørdag. Så det er jo ikke noe ekstra utover det. Men vi, i år så har vi utvidet åpningstiden på lørdag til 16:00. Og vi hadde noen kunder som spurte om, kan ikke dere, eller dere stenger for tidlig, synes vi. Så vi tenkte, ja, men da kan vi prøve å gjøre noe med det. Så har vi utvidet til 16:00, og det har blitt tatt veldig godt imot.
2: Ja, for da kan man begynne om morgenen på lørdag med et lite prosjekt hjemme, og så ser man når klokka blir 3. Helsika, nå mangler noe.
3: Ja, men nei, akkurat sånn er det jo. Akkurat sånn er det jo. Så, og kanskje kan man ikke, kanskje har man en annen jobb. Kanskje kan man ikke komme seg ut og gjøre noe før 2:00. Og hvis ikke du har en plass å gå da, så får du ikke gjort noe den helgen. Så, og i tillegg så har vi jo utvidet åpningstider i forhold til veldig mange andre bukedager til 16:30. Nettopp for å kunne ta den halvtimen etter at mange er ferdige på jobb.
2: Men en ting vi ikke har vært innom, det er malerprosjektet. Har du bestilt godt vær nå, sånn at vi får malt, vi som har en sånne planer?
3: Ja da, vi har bestilt for lenge siden, men det var litt treg i oppfattelse, men nå har de hørt. Så nå blir det malet vær.
2: Og så det her med sommerjobber. Jeg snakker jo med mange i bransjen om at de får ikke tak i ungdommer som vil jobbe om sommeren. Kanskje ikke denne bransjen, men andre bransjer. Hvordan har dere ordnet det her, Martin?
3: Nei, vi har vært heldige og hatt noen stabile sommervikarer. Men jeg tror at vi som forretningsdrivende kan være flinkere til å med rekruttering og kunne si at vi har behov for folk. For da får man folk som er interessert, og så får man det innblikket hvor mange egentlig er det som kan tenke seg å jobbe. For at alle trenger folk, og ungdommene trenger erfaring.
2: Og du begynte jo selv som sommerjobber her inne, og nå sitter du her over 30 år etterpå, så man må jo begynne en gang.
3: Ja, det er jo akkurat det. Så man må begynne en plass, og så må man få lov å prøve seg, og så må det tåles at det gjøres noen feiler. Og det er jo bare sånn man lærer.
2: Ja. Og hvor lett var du om morgenen 7:00 når du var ungdom å være her 7:15 hvis du skulle begynne på jobb 7:00?
3: Nei, mamma. Vi har alle vært unge en gang, sånn at det var ikke... Man våkna ikke like lett, man gjorde ikke det. Men det er en vane, og det har ikke vært noe problem å komme seg opp på morgenen, for min del, heldigvis.
2: Det... Og det er vel også en del av det her å lære å jobbe, det er det her å være et kvarter før. Når du begynner klokka åtte, så bør du være her kvart på åtte.
3: Ja, det er klart. Skal man ha en jobb, så må man være klar til å jobbe når tiden er der. Og ikke da begynne å gjøre seg klart. Det er for sent. Så, men vi har god erfaring med det. Folk de kommer på jobb og kommer så på morgenen. Så det går fint.
2: Men da får vi bare ha mottoet klart, Martin. Litt planlegging, og så ikke være redd for å ta kontakt.
3: Sånn er det. God sommer.
0: I fjor så kjørte jeg litt rundt for å se hvor mye villparkering det var rundt omkring på Magerøya og fastlandssida. Og jeg vet ikke om jeg er rett, men i år synes jeg det er litt mindre, men det kan hende at det er været som gjør at det er mindre fordi at det er færre bobiler og sånt. Men vi har også denne debatten om forsøpling og folk som rett og slett skiter i naturen og elter dopapirer rundt omkring. Og da er det oss i media, da er det første vi ringer da, det er ordføreren og spør, hva skal du gjøre med det her? Og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, jeg regner med at du har fått noen telefoner allerede fra media i sommer.
4: Ja, det har vært en del henvendelser om akkurat denne problemstillingen, så den er ikke utkjent, den har jo også vært i flere år, og det er jo en problemstilling som vi har i Nordkapp kommune som en følge av at vi er vertskap for 300 000 til 400 000 turister.
0: Jeg bruker å si en halv million.
4: Ja, det kan godt være. Ja.
0: Men hvis vi først deler litt på ansvaret her, når næringslivet driver reklame for at de skal komme til Nordkapp, de her gjestene, har ikke de et ansvar for oss å plukke opp etter gjestene sine?
4: Altså, vi har alle et ansvar for forsøplinga. Jeg som innbygger og privatperson og næringslivet og kommunen. Og det er jo sånn at når du velger å drive business og forretning og selger deg ut til verden og får gjester på besøk, så følger det jo også med et ansvar til en viss grad med å kunne håndtere søppel fra de gjestene som kommer. Og så har jo kommunen også altså, satt ut søppeldunker, konteinere, offentlige toalett, og så har jeg som privatperson også et ansvar. Jeg synes jo man heller skal plukke opp søpla enn å rope på kommunen sånn i utgangspunktet, men klart når problemet er stort, så skjønner jeg jo at kommunen blir utfordret. Men det er viktig å understreke at alle har et ansvar, privatpersoner og næringsliv og kommunen.
0: Ja, for jeg hadde en par episoder i løpet av sommeren, så har jeg, i og med at jeg bor midt i denne Skjerpatrapp-traséen, så er det jo masse som går forbi huset mitt, og en lørdag så var det en kjæring som datt noe så kolossalt på asfalten fordi at hun sklei på den her strøsanda som kommunen hadde strødd med vinter. Og da kostet det opp. Jeg tenkte, jeg orsker ikke å vente på noen, for da blir bare plaget hvis jeg må begynne å hjelpe dem med ambulanse og lege og hele greia. Og samme gjør jeg med søpla. Plukke opp søpla. Men sånn teoretisk så er det jo ikke mitt ansvar, men jeg gjør det nå bare.
4: Nei, det er jo ikke teoretisk ditt ansvar, men det initiativet som du har, det håper jeg også mange innbyggere har når problemet ikke er, som jeg sier, veldig stort. Og så må vi jo stille oss spørsmål om kommunen har nok infrastruktur for å håndtere den mengden turister som kommer til kommunen, og svaret på det er jo egentlig åpenbart for meg at det kan bli bedre, og det er jo nettopp derfor vi har argumentert hardt, et enstemmig kommunestyre, for å innføre besøksbidraget og turistskatten fra 2027.
0: Men så har vi ett offentlig toalett i Honningsvåg i Sjøgata, og når jeg ser hvor vanskelig det er å få det til å være åpent 24-7 for at folk er så slørvet av dem som bruker det. Vi har jo til og med hatt hærverskott, til og med branner de der, fordi at folk er så tøvet. Så blir man litt sånn over igjen når fellesskap og kommun stiller opp for å ordne ting, og så klarer ikke vi å ta vare på det.
4: Ja, klart, det er jo bare trist at sånt skjer, så vi må jo bare sørge for å jobbe for at det ikke skjer, at også vi kommuniserer ut at alle har et ansvar for å ta vare på den felles infrastrukturen vi har. Så det er jo, som du sier, vi har et offentlig toalett i Honningsvåg, og ja, det er kanskje litt lite det også, men vi må ha en god runde på det her nå i høst, og det er jo sånn at nå har vi sagt at vi skal innføre besøksbidrag, og da skal det jo gjøres en jobb nå i høst der det skal legges en plan for hva vi skal gjøre, hva vi skal ta inn, og den jobben skal gjøres sammen med innbyggere og næringsliv. Så jeg ser frem til den jobben, og har jo allerede fått ganske tydelige tilbakemeldinger på hva som må på plass først.
0: Men la oss si at vi får så mye penger inn på denne turistskatten eller besøksbidraget, at vi har råd å bygge egne offentlige toalett i fiskeværet. Så skal jo også det føres tilsyn med, og så det vedlikeholdes, og så det gjøres rent. Og vi vet hvor vanskelig det er å få arbeidskraft om sommeren, så det er ikke bare enkelt.
4: Nei, det er ikke bare enkelt, og det må vi jo også drøfte. Hvilken modell skal det her være? Er det kommunen som skal drifte det? Kan vi lyse det ut til et selskap som tar seg av alt? Er det noen aktører, for eksempel ISVR, som vil ta seg av det her? Det er også noe vi må vurdere, men mens denne infrastrukturen kan føre til nye og helårige arbeidsplasser i kommunen, så er jo det veldig bra, vil jeg si. Men det er jo, som jeg sier, det er noe vi må diskutere. Hvilken modell skal det her være?
0: Men så føler jeg mange ganger at vi alt for ofte peker på turisterne, og så er det vi selv som har forsøplet fiskevær eller nærområdet vårt med gamle båter, gamle biler. Så vi må gå i oss selv også litt.
4: Ja, det finnes jo dessverre mange eksempler på det, uten at man skal peke ut enkeltpersoner, så er det jo bare å ta seg en tur rundt i bilen og se at det er jo enkelte som utmerker seg med forsøpling rundt egen bolig, forlatt fartøy, som dessverre kommunen må håndtere tid og vann, og da må vi minne oss selv på at det er innbyggerne sine penger kommunen forvalter. Så det er innbyggerne sine penger vi bruker på å rødde opp etter andre, og det synes jeg ikke er riktig. Og jeg ønsker å understreke det at folk har et ansvar for å ta ansvar for egen forsøpling. Og det finnes gode ordninger for bilbrak, for eksempel, og båter vet jeg nå ikke, men forlat nå ikke båten din og forvente at andre skulle rydde opp. Det er kanskje det som er det tydelige budskapet, og der har vi i kommunen håndtert mange båter. Og klart, det koster penger.
0: Så har vi Skjerpatrappa som et klassisk eksempel på hvordan det skal gjøres. Der har vi nå ledet trafikken opp Storfjellet etter en trasé som ikke skal skape sår i naturen. Og så har vi skrekkeksempelet Knivskjærodden, hvor det nå begynner å bli så mange løype fra Skarsvåg at det ser ikke ut. Det blir jo også en viktig del av det her besøksbidraget.
4: Det blir kjempeviktig, og nå hadde vi jo folkemøte om de stedsutvalgene som vi ønsker å etablere, og da ble jo akkurat den problemstillingen diskutert i Skarsvåg, og da tok jeg jo det som eksempel. At stedsutvalget kan mene at man skal ha en tursti til Knivskjærodden, den skal merkes, det skal lede trafikken, det skal være informasjon og skilt, og da skjønner man liksom verdien av et stedsutvalg som måtte ha en formell kanal inn til kommunestyret. Det her mener vi i Skarsvåg. Og da er det jo sånn at når vi får besøksbidraget, så kan kommunen gjøre jobben for å legge til rette for det. Jeg tror det er veldig mye tiltak vi kan gjøre innenfor besøksforvaltningen, og så må vi få en diskusjon på hva haster mest. Men jeg tror det med offentlig toalett, forsøpling, parkering og merking av turstier blir tidlige og viktige tiltak i denne besøksforvaltningen.
0: Så du tror at kanskje året 2027 blir det siste året vi har denne debatten, og at i 2028 så har vi fått ting på stell, for da har pengene begynt å komme inn etter turistskatten i 2027?
4: Jeg tror i hvert fall vi har muligheten til å håndtere noen problemstillinger vi ser allerede i dag i 2027. Men klart, pengene skal jo komme inn, og de skal brukes, og det kan jo ta tid. Det kan jo være at vi må ha reguleringsplan for en del tiltak, Men i alle fall å gjøre mer tiltak på det her med forsøpling og kunne kaste fra seg avfall i større grad enn i dag, det er jo en sak man kan håndtere rimelig raskt. Men så er det ikke sånn at kommunen kan gjøre alt. Næringslivet må kjenne sin rolle, kommunen sin rolle og innbyggerne sin rolle.
0: Den 30. juni, eller natt til 1. juli 1956, var det offisiell åpning av veien til Nordkapp. Det er altså 70 år siden Nordkappveien ble åpnet. Det var den engelske admiralen Lord Fraser of Morecape som åpnet veien. Han ble valgt fordi han var med å senke det tyske slagskipet Sarnos utenfor Nordkapp 2. juledag 1943. Nasjonalbiblioteket har laget en podcast om det her og det største og eneste slaget mellom slagskip under 2. verdenskrig. Det er også det største sjøslaget i verdens historie.
5: Året er 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titalls skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Sjarnost. Så lenge Sjarnost lusker i nord, er ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag i jakten på Sjarnost.

0: og hans var et av de mest fryktløse I Atlanterhavet. Og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret I påvente av neste ordre. Mens Storheil hutret I den tykke ullfrakken, hørte han I det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene I fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var I ferd med å bli lurt inn I en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte I Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe Storbeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst, var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var I vente. Da Storheil gikk inn I messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipssjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
1: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute, og vi kan være glade for at vi I det hele tatt så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring I tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
0: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheil fra broen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut I polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipet.

skipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi I et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For I mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter I Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn I Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden I nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller I verste fall tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye I mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham I ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg I stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet seg, da de endelig var i gapet mellom Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnost ville bite på agnet. For at det tyske stålbeistet skulle gå inn i fellen, måtte de holde seg skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute i mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne seg i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at byttet ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnhorst i det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnhorst helt alene i Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Tjarnhorst om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt agnet, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres i det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet i norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem. Men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himmelen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Byttet deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhæl ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnorsks oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storheil at Sjarnhorst sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storheil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnhorst komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storheil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storheil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnhorst. I samme øyeblikk mistet den i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storheil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnhorst.

0: storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Tjarnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Tjarnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Tjarnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Tjarnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Tjarnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis de ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Tjarnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Tjarnhorst var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Tjarnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, det ble vel skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Tjarnhorsten.
3: Det var han.
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Tjarnhorst. Og det er faktum.
1: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Olav Bitsvang, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør I NRK Jostein Olseng.
4: Det her var et opptak fra podcastserien til NRK Gamle Greier, laget av Nasjonalbiblioteket.
5: Klokka 16.57.
4: Nordkapp nytt. Gode varetilgang og tidlig planlegging oppskriften for dem som vil gjennomføre byggeprosjekt og oppussingsprosjekt i sommer. Samtidig kan det bli vanskelig å få tak i håndverket når sesongen i gang. Vi har veldig bra med varer på lager, og det ikke noe leveringsutfordringer i det hele tatt, sier Martin Martinsen, daglig leder ved Monter Nordkapp til Radio Nordkapp. Martinsen mener det kan lønne seg å være i forkant enten man skal bygge en levegg, sette opp på en uteplass eller gjennomføre større prosjekt hjemme. Det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre. Da får man gjort avtaler og kan gjennomføre arbeidet med mest mulig effektiv, sier Martinsen. Han peker på at rådgivning fortsatt er en viktig del av byggevarehandelens rolle, selv om mange i dag gjør mye av planleggingen på nett. Det å kunne ta riktige valg og beslutninger basert på gode drøftninger, da blir resultatet bra, sier Martinsen. Selv om mange velger å handle på nett eller reise til større steder for å kjøpe byggvarer, mener han det viktig å huske forskjellen mellom lokale butikker og store nettlager. Ifølge Martinsen er det en fordel å være tilgjengelig lokalt når byggeprosjektene er i gang, selv om prisene ofte kan være lavere hos større aktører med langt større omsetning. I år har Monter Nordkapp også utvidet åpningstida på lørdager til klokka 16. Vi hadde kunder som syntes vi stengte for tidlig, så da tenkte vi at vi skulle prøve med det, og det har blitt veldig godt tatt imot, sier Martinsen. Ordfører i Nordkapp mener ny turistskatt fra 2027 kan bli avgjørende for å håndtere forsøpling, villparkering og press på naturen. Samtidig understreker han at både innbyggere, næringsliv og kommunen må selv ta ansvar for situasjonen som følger av økt turisttrafikk. Vi har aldri et ansvar for søpling, både privatpersoner, næringsliv og kommunen. Når man inviterer gjester hit, følger det også med et ansvar å håndtere avfallet deres, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Debatten om bobil og søppel og manglende sanitærforhold har pågått i mange år. Ifølge ordføreren forsterkes utfordringen av at Nordkapp hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende. Kommunen har satt opp søppeldunker og etablert offentlig toalett, men kapasiteten er ikke tilstrekkelig. Hansen peker på at en turistskatt eller besøksbidrag skal gi midler til å bedre infrastrukturen som toalett, parkering og merking av turstier. Samtidig må det vurderes hvordan sånne tilbud skal driftes, enten av kommunen eller andre aktører. Han trekker også frem at forsøplingen ikke bare skyldes tilreisende. Enkelte innbyggere bidrar selv til problemer, blant annet med å etterlate biler og båter som kommunen må rydde opp i. Hansen mener bedre tilrettelegging kan styre ferdsel og redusere slitasje på naturen. Eksempler som tilrettelagte turstier trekkes frem som gode løsninger, mens uregulerte områder allerede viser tegn til slitasje. Han peker særlig på behovet for flere offentlige toalett, bedre avfallshåndtering og tydeligere styring av turiststrømmen som viktig satsing fremover. Politisjefen i Hammerfest politidistrikt, herunder distriktene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, ble ilagt parkeringsgebyr i Honningsvåg. Han klager på gebyret og har nå fått medhold. Dagen hvor parkeringsgebyret ble ilagt var klager på jobb i Honningsvåg i sivil politibil. Kjøretøyet ble parkert foran garasjeporten til Nordkapp politistasjon, hvor det er tillatt å parkere for politiets kjøretøy i henhold til skiltinga. Saksbehandleren har sett på klagen samt bilder tatt av parkeringsbetjent da parkeringsgebyret ble ilagt, og kommet til at klager gis medhold. Saksbehandler har sjekket motorvognregisteret, og kjøretøyet tilhører Finnmark politidistrikt. Nordkapp kommune mottar en del klager på parkeringsgebyr, men det er få som får medhold på klagen. Statens vegvesen ber om at man tenker på de myke trafikantene i Fiskergata når man skal bygge nytt hotell ved Scandic Bryggen i Honningsvåg. Planforslaget inneholder ingen konkrete tiltak som sikrer myke trafikanter i Fiskergata i en smal gata uten fortau som allerede har en betydelig trafikk til hotellet og i området rundt. Etter vår vurdering innebærer planene en nedprioritering av trafikksikkerheten for myke trafikanter, har Statens vegvesen skrevet i brevet til kommunen. Finnmark fylkeskommune har av Nordkapp kommune fått tillatelse for motorferdsel i utmark. Fylkeskommunen søkte om dispensasjon for motorferdsel i utmark på barmarksesong for befaring av området på grunnlag av arkeologiske feltarbeid og frakt av utstyr til feltpersonell. Kommunen krever dialog med reindrifta, og tilgjengelig kjørespor skal benyttes så langt som mulig. Finnmark fylkeskommune skal befare innenfor planavgrensningen til reguleringsplan for Reinelva vindpark i perioden 20. juli til 31. juli. Nordkapp kommune mener det nødvendig å gjennomføre feltarbeid for å kunne få en uttalelse og tilstrekkelig vurdering av fremtidige planer i området. Det gjelder et stort område, så det nødvendig med bruk av kjøretøy og flere dager med befaring. Nordkapp kommune har gitt konsesjon for Store Kamøya, og eierne av øya er klar å gjennomføre salg til aktører som har fått tillatelsen. Rekordraskt har kommunen behandlet søknaden. I løpet av 6 dager fikk aktøren tillatelse til å erverve eiendommen Store Kamøya i Nordkapp kommune. Det er Rajev Bagolvi som har fått tillatelsen. Eiendommen ligger i Kamøvær, og eiendommen har alltid vært ubebodd så langt kommunen har data om eiendommen. Det er ikke landbrukseiendom, og det er ingen kjennskap til at det har vært dyrkbar mark eller beitemark annet enn multebær. Forum for natur og friluftsliv Finnmark har klaga på kommunestyrets vedtak av 11. juni. Områderegulering Nordkapphalvøya. De ber om at iverksettelse av plan blir utsatt. Forum for natur og friluftsliv Finnmark representerer natur- og friluftsorganisasjoner og ivaretar betydelig allmenn interesse knyttet til naturvern, friluftsliv, landskap, ferdsel og allmannsretten, har de skrevet. De har 10 punkt de klager på. Forum for natur- og friluftsliv Finnmark mener vedtaket om områderegulering av Nordkapphalvøya må endres fordi planen ikke i tilstrekkelig grad sikrer reell og fri allmenn tilgang til Nordkapplatået. Under samlinga til fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning i Kirkenes 26. juni, Finnmark fylkeskommune mottok seksjonsleder for inntak og tilbud, Carl Philip Valberg Lund, en utmerkelse fra oberst Thomas Bakke for sin innsats i prosjektet Økt motstandskraft i Finnmark. Han ble særlig trukket frem for arbeid med å utvikle og gjennomføre beredskapsuka for elever på VG2 Finnmark. Opplæringssjef Grete Pleim er glad for anerkjennelsen. Det er en svært hyggelig og velfortjent anerkjennelse. Carl Philip har vært en sentral ressurs i arbeidet med å styrke ungdommens kunnskap om beredskap og samfunnssikkerhet. Beredskapsuka som Finnmark fylkeskommune pilot for i de videregående skolene i Finnmark var en viktig del av presentasjonen under samlinga. Forsvaret ved oberst Thomas Bakke holdt et innlegg om dagens sikkerhetspolitiske situasjon og betydning av godt samarbeid mellom forsvar og samfunn. Temaet var hvordan vi sammen kan styrke samfunnets beredskap og være bedre forberedt på framtidige utfordringer. Gamvik kommunestyre har enstemmig vedtatt å tre ut av grunnavtalen om kommunalt samarbeid i Midt-Finnmark og oppløsning av samarbeidsavtalen for kommunal oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, planbygg og eiendom med øyeblikkelig virkning i medhold av kommuneloven. Kommunestyret ønsker fortsatt å se på muligheten for tjenestesamarbeid mellom 2 eller flere kommuner der det er hensiktsmessig. Samarbeid består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Lions Norges katastrofefond har vedtatt å stille inn til 300 000 kroner til disposisjon for å støtte den lokale innsatsen etter storbrann i Krokstadelva, Drammen. Brann startet i et rekkehus fredag ettermiddag 17. juli og spredte seg raskt til flere boliger og terrenger i området. Ifølge politiet mer enn 100 boliger totalt skadd, over 400 personer ble evakuert fra boligområdet på Stenseth. Det er ikke meldt om savnet eller alvorlig personskade. Drammen kommune har satt krisestab, opprettet evakueringssenter og mottatt et stort antall henvendelser fra innbyggerne som ønsker hjelp. Kommunen understreker at behovet til rammen fortsatt kartlegges, og at bistand derfor må koordineres slik at hjelpen kommer riktig sted til riktig tid. Styret i Lions Norges katastrofefond behandlet saken 18. juli, Etter møtet ble det vedtatt en økonomisk ramme på 300 000 til dekning av kostnader som lokale Lions-klubber og Lions Norge kan søke om i forbindelse med bistand til Drammen kommune og berørte innbyggere. Midlene skal administreres fortløpende av generalsekretæren slik at Lions kan bidra raskt og koordinere der behovet oppstår. Det tradisjonsrike blåkveitefiske for kystfiskeflåten ble stoppet 23. juni etter knappe 4 ukers fiske. Det 10 uker raskere enn fjorårets sesong, som også ble gjennomført som en sammenhengende periode i stedet for 2. Samtidig viser historikken at rundt 4 ukers fisketid har vært det normale i blåkveitefiske, sier salgskonsulent ved Råfisklagets omsetningsavdeling Brynjar Torsteinsson i en pressemelding. Bakgrunnen for å samle fiske i en periode og minimere overreguleringa var å redusere kappfiske som tidligere oppstod. Med overregulering hadde summen av fartøy individuelle kvoter vært større enn den samla gruppekvota. Siden fiske stoppes når gruppekvota er oppfiska, førte det her ofte til press for å fiske mest mulig raskest mulig for å sikre sin andel. I årets regulering var det samla mengden fisk tildelt fartøyene som forventa å delta i fiske med bare marginal høyere gruppekvota. Hensikten var å få flere fartøy skulle få mulighet til å fiske opp si kvota før fisket ble stengt. Selv om sesongen ble avvikla raskere enn i fjor, ble kvoteutnyttelsen høyere i år, sier Torsteinsson. Han understreker samtidig at økninga i antall fartøy som nådde full kvoteutnyttelse også må ses i sammenheng med at maksimalkvoten per fartøy var lavere i 2026. En lavere maksimalkvote gjør det lettere å oppnå 100% kvoteutnyttelse. Resultatene tyder på at grepene i Fiskeridirektoratet har iverksatt har hatt effekt, sier Torsteinsson. I år var direktefiske etter blåkveita for kystfiskebåt flåten mindre enn 28 meter regulert i en periode, som i fjor start. Skuddet gikk 26. mai og ble stoppet etter 30 dagers fiske mot fjorårets 97 dager. Gruppekvota var 88 tonn høyere, og kvoten til hvert enkelt fartøy var noe lavere enn i fjor. Mengden med levert blåkveite var 1% høyere og verdien 4,6% høyere enn i fjor. Totalt ble 4955 tonn blåkveite rundvekt levert til en verdi av 306 millioner kroner. Snittprisen til fisker var 61 kroner, sammenlignet med 57 kroner per kilo i fjor. 547 båter deltok i 2026, 7 færre enn i 2025.
0: Det var Nordkapp Nytt.
4: Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 21. juli. Honningsvåg 17 grader, svak vind. Mehamn 20 grader, sørlig laber bris 6 meter per sekund. Ruholmen 11 grader, østlig lett bris 5. Lakselv 18 grader, sørlig frisk bris 11. Karasjok 17 grader, sørlig lett bris 5 meter per sekund. Hammerfest 18 grader, sørlig lett bris 5. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 20,9 grader, målt i Lakselv tirsdag før klokka 12.00. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, perioder med sørlig frisk bris. I kyststrøkene og fjordstrøkene, liten kuling utsatte plasser. Tilskyende oppholdsvær. Fra i ettermiddag perioder med regn i vest. I kveld spredt regn også i øst. Onsdag, sørlig bris opp i liten kuling langs kysten i øst. Om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest. Om kvelden stedvis frisk bris. Skya, perioder med regn.
0: Torsdag, nordvestlig frisk bris utsatte plasser. Torsdag kveld skiftende bris. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn og regnbyger. Stort sett oppholdsvær på vidda.
5: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapall.
4: I denne sendingen så skal vi snakke med å montere om den tiden vi inne i akkurat nå, hvor folk driver både å puske utendørs og kanskje har noen andre prosjekter på hjemmebane. Vi skal også snakke med ordføreren om besøksbidrag.
6: Da har Radio Nordkapp tatt turen inn på Monter Nordkapp, og Martin Martinsen er som alle andre honningsvåginger. Blir godt vær, så begynner jeg å planlegge hva jeg skal gjøre ute. Ja. Hvis jeg skulle ha hatt meg nye utemøbler, hadde jeg fått det med meg hjem?
7: Ja, du hadde faktisk det. Vi har utemøbler på lager, og vi har de øvrige tingene man trenger for å kunne gjøre det koselig rundt seg i god vær.
6: Men hvor tidlig bør man begynne å tenke på å lage seg en levegg eller ordne klart sånn at man er skjermet for den verste nordavind, eller hold det å begynne den dagen sola er her?
7: Det er jo trivelig å jobbe når det er bra vær, det er jo det, men det er jo veldig fint å kunne være litt i forkant og kunne gjøre det bra før det gode været kommer, så å få nyte det på best mulig måte. Det er jo det aller beste.
6: Men tror du vi skjønner hvor viktig denne utetida er etter at vi er kommet hjem fra jobb? For det er jo ingen plass det er så flott som i Finnmark når det er godt vær om sommer.
7: Jeg tror ikke alle vet å sette pris på hvor fint det er. Men hvis man gjør det litt fint rundt seg og øker trivselen på utområdet, så oppdager man det i større grad og får det mye bedre, rett og slett.
6: Enn det her at vi er så opptatt av hytt, da gjør det at vi kanskje glemmer hjemmemiljøet, for at så snart fredagen er her, så stikker vi av gårde.
7: Ja, altså, man er nå en mann og en sjel, så man kan ikke være på to plasser på en gang, sånn at det blir jo en prioritering hvor man kan være mest på sommeren. Så, sånn er det nå, men det tenker jeg, det er nå et valg alle tar, et selvstendig valg, så sånn er det.
6: Men hvis vi nå ser på tingenes tilstand, under pandemien da jeg intervjuet deg, så var det i nasjonale medier, så var vi så opptatt av at nå blir det materialmangel fordi at transportkjedene ikke virker og folk skal pusse opp hjemme. Hvordan er det nå i Honningsvåg? Har du alt på lager sånn at vi kan bare komme og spørre deg?
7: Ja, vi har veldig bra med varer på lager, og det er ikke noen leveringsutfordringer. Det er det ikke i det hele tatt.
6: Men hvis man har et stort prosjekt, så er det kanskje lurt også her å være litt i planleggingsmodus og søke råd.
7: Ja, det er det jo alltid. For å være sikre at man har de tingene man trenger, og at man kan få fortløpende leveranser, sånn at man ikke trenger å vente, at man kan gjøre det så effektivt som mulig. For det har man, det sparer man veldig mye på byggetida og kostnader på den siden.
6: Men så er det jo mange som ikke er liksom så hengt og må ha hjelp av en tømrer eller andre fagfolk. Sånn som du kjenner og dem du snakker med, er det der utfordringen blir mange av dem? Klarer ikke å få tak i dem som skal hjelpe meg?
7: Ja, vi har mange flinke håndverkere i Honningsvåg, det har vi. Så, men det er jo utfordring her som andre plasser å få nok snekkere når det er sesong. Så det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre, og gjøre avtaler. Så får man det til.
6: Men nå har du vært såpass lenge i bransjen, Martin, og det er jo der jeg bruker å ringe når jeg plages med noe, eller skal ha løsning på noe. Hvor viktig tror du denne rollen som rådgiver er for at dere skal beholde kunden?
7: Den tror jeg er kjempeviktig. Ja, den er helt avgjørende. Men det er jo en utfordring det å faktisk komme i prat med kundene. For mange sitter hjemme og planlegger innenfor husets fire vegger og sitter og søker på nett og uten at man i det hele tatt kommer i dialog. Og da er det vanskelig å gi råd.
6: Ja, for det er jo blitt sånn at vi gjør jo alt på den mobiltelefonen og den PC-en, og det er jo mindre og mindre det som vi gjør nå en samtale. Av og til så tror jeg man kunne ha hatt godt av å treffes.
7: Ja, altså, for det bare det sosiale aspektet ved det, det jo kjempeviktig. Men det å kunne ta riktige valg, riktige beslutninger, basert på gode drøftinger, det jo da det blir bra. Ja, det da det blir resultatet blir bra.
6: Men Martin, når du hører at folk kjører til Finland for å fylle henger med ditt og datt, blir du overgjedd, eller sier du bare at sånn er konkurransen? Vær nå ærlig nå.
7: Jo, men sånn er det. Sånn er konkurransen. Det må man bare forholde seg til. Så prøver man å være så god som man klarer selv. Og så, man kan ikke gjøre så mye mer enn det.
6: Men er det bare en myte det her at det alltid er så dyrt i Honningsvåg, og vi finner så mye billigere på nett? Hva slags inntrykk har du som sett på den andre siden?
7: Altså, det er jo dyrere å handle egentlig uansett i distriktene i forhold til det å handle på nett. Så det er urettferdig sammenligning, det at vi skal sitte med et lager i Honningsvåg kontra å kunne bestille noe på nett fra en nettbutikk som har et lager i Nederland, for eksempel. Så det må man være villig til å kunne betale for noe som man kan få der og da. Og at man har et tilgang på et lokalt tilbud når man har byggeprosjekt.
6: Ja, for det er jo det som er så greit. Det er jo det at man plutselig bare kan bestemme seg at nå skal jeg hente det og det, for nå mangler jeg det. Og da blir det langt å kjøre til Nederland.
7: Ja, da, det gjør det. Men i forhold til det her med pris, det er jo en utfordring det å kunne være konkurransedyktig. For vi er jo i kommunen, så er vi 3000 innbyggere, og vi har jo langt færre å kunne selge de samme varene til. Så i utgangspunktet er man nødt til å ha en høyere margin enn i en plass som har en rullering på varene som kanskje er 10 ganger det vi er klare å ha. Mens vi har de samme kostnader, kanskje høyere kostnader per hode enn mange andre plasser.
6: Og så er det her med åpningstider. Jeg husker jo en stund i Lakseth, så var alle byggevareforretninger stengt i helgen når vi var der inne på hytta. Så det var et stort irritasjonsmoment, men de klarte noe å lære det til slutt, så de åpnet på lørdagene dem også. Men du har gjort noe enda mer på lørdagene, og tatt med deg ettermiddagen også.
7: Ja, vi har jo hatt lørdagsåpent i 30 år kanskje, ja, veldig lenge. Og så det er jo noe som alle forventer, at en butikk skal være åpen på lørdag. Så det er jo ikke noe ekstra utover det. Men vi, i år så har vi utvidet åpningstiden på lørdag til 16:00. Og vi hadde noen kunder som spurte om, kan ikke dere, eller dere stenger for tidlig, synes vi. Så vi tenkte, ja, men da kan vi prøve å gjøre noe med det. Så vi utvidet til 16:00, og det har blitt tatt veldig godt imot.
6: Ja, for da kan man begynne om morgenen på lørdag med et lite prosjekt hjemme, og så ser man når klokka blir 3. Helsika, nå mangler noe.
7: Ja, men akkurat sånn er det jo. Akkurat sånn er det jo. Så, og kanskje kan man ikke, kanskje har man en annen jobb. Kanskje kan man ikke komme seg ut og gjøre noe før 14:00. Og hvis ikke du har en plass å gå da, så får du ikke gjort noe den helga. Så, og i tillegg så har vi jo utvidet åpningstider i forhold til veldig mange andre bukedager til 16:30. Nettopp for å kunne ta den halvtime etter at mange er ferdig på jobb.
6: Men en ting vi ikke har vært innom, det er malerprosjektet. Har du bestilt godt vær nå, sånn at vi får malt, vi som har en sånne planer?
7: Ja da, vi har bestilt for lenge siden, men det var litt treg i oppfattelse, men nå har de hørt. Så nå blir det malervær.
6: Også det her med sommerjobber. Jeg snakker jo med mange i bransjen om at de får ikke tak i ungdommer som vil jobbe om sommeren. Kanskje ikke denne bransjen, men andre bransjer. Hvordan har dere ordnet det her, Martin?
7: Nei, vi har vært heldige og hatt noen stabile sommervikarer. Men jeg tror at vi som forretningsdrivende kan være flinkere til å med rekruttering og kunne si at vi har behov for folk. For da får man folk som er interessert, og så får man det innblikket hvor mange egentlig er det som kan tenke seg å jobbe. For at alle trenger folk, og ungdommene trenger erfaring.
6: Og du begynte jo selv som sommerjobber her inne, og nå sitter du her over 30 år etterpå, så man må jo begynne en gang.
7: Ja, det er jo akkurat det. Så man må begynne en plass, og så må man få lov å prøve seg, og så må det tåles at det gjøres noen feiler. Og det er jo bare sånn man lærer. Ja.
6: Og hvor lett var du om morgenen 7:00 når du var ungdom, å være her 7:15 hvis du skulle begynne på jobb 7:00?
7: Nei, mamma. Vi har alle vært unge en gang, sånn at vi ikke... Man våkner ikke like lett, man gjorde ikke det. Men det en vane, og det har ikke vært noe problem å komme seg opp på morgenen, for min del, heldigvis.
6: Og det vel også en del av det her å lære å jobbe, det det her å være et kvarter før. Når du begynner klokka åtte, så bør du være her kvart på åtte.
7: Ja, det klart. Skal man ha en jobb, så må man være klar til å jobbe når tida der. Og ikke da begynne å gjøre seg klart. Det for sent. Så, men vi har god erfaring med det. Folk de kommer på jobb og kommer så på morgenen. Altså. Det går fint.
6: Men da får vi bare ha mottoet klart, Martin. Litt planlegging og så ikke være redd for å ta kontakt.
7: Sånn er det. God sommer.
5: I fjor så kjørte jeg litt rundt for å se hvor mye villparkering det var rundt omkring på Magerøya og fastlandssida. Og jeg vet ikke om jeg har rett, men i år synes jeg det litt mindre, men det kan hende at det været som gjør at det mindre fordi at det færre bobiler og sånt. Men vi har også denne debatten om forsøpling og folk som rett og slett skiter i naturen og elter dopapirer rundt omkring. Og da er det oss i media, da er det første vi ringer da, det er ordføreren og spør, hva skal du gjøre med det her? Og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, jeg regner med at du har fått noen telefoner allerede fra media i sommer.
8: Ja, det har vært en del henvendelser om akkurat denne problemstillingen, så den er ikke ukjent, den har jo også vært i flere år, og det er jo en problemstilling som vi har i Nordkapp kommune som en følge av at vi er vertskap for 300 000 til 400 000 turister.
5: Jeg bruker å si en halv million.
8: Ja, det kan godt være. Ja.
5: Men hvis vi først deler litt på ansvaret her, når næringslivet driver reklame for at de skal komme til Nordkapp, de her gjestene, har ikke de et ansvar for å plukke opp etter gjestene sine?
8: Altså, vi har alle et ansvar for forsøplinga. Jeg som innbygger og privatperson og næringslivet og kommun. Og det er jo sånn at når du velger å drive business og forretning og selger deg ut til verden og får gjester på besøk, så følger det jo også med et ansvar til en viss grad med å kunne håndtere søppel fra de gjestene som kommer. Og så har jo kommunen også altså, satt ut søppeldunker, konteinere, offentlige toalett, og så har jeg som privatperson også et ansvar. Jeg synes jo man heller skal plukke opp søppler enn å rope på kommunen sånn i utgangspunktet, men klart når problemet er stort så skjønner jeg jo at kommunen blir utfordret. Men det er viktig å understreke at alle har et ansvar, privatpersoner og næringsliv og kommunen.
5: Ja, for jeg hadde en par episoder i løpet av sommeren, så har jeg, i og med at jeg bor midt i denne Skjerpa-trapp-traséen, så er det jo masse som går forbi huset mitt, og en lørdag så var det en kjæring som datt noe så kolossalt på asfalten fordi at hun sklei på denne strøsanda som kommunen hadde strødd med vinter, og da kostet det opp. Jeg tenkte, jeg orsker ikke å vente på noen, for da blir bare plaget hvis jeg må begynne å hjelpe dem med ambulanse og lege og hele greia. Og sammen gjør jeg med søpla, plukke opp søpla, men sånn teoretisk så er det jo ikke mitt ansvar, men jeg gjør det nå bare.
8: Nei, det er jo ikke teoretisk ditt ansvar, men det initiativet som du har, det håper jeg også mange innbyggere har når problemet ikke er, som jeg sier, veldig stort. Og så må vi jo stille oss spørsmål om kommunen har nok infrastruktur for å håndtere den mengden turister som kommer til kommunen, og svaret på det er jo egentlig åpenbart for meg at det kan bli bedre, og det er jo nettopp derfor vi har argumentert hardt, et enstemmig kommunestyre, for å innføre besøksbidraget og turistskatten fra 2027.
5: Men så har vi ett offentlig toalett i Honningsvåg i Sjøgata, og når jeg ser hvor vanskelig det er å få det til å være åpent 24-7 for at folk er så slørvet av dem som bruker det. Vi har jo til og med hatt hærverskott, til og med branner de der, fordi at folk er så tøvet. Så blir man litt sånn over igjen når fellesskap og kommun stiller opp for å ordne ting, og så klarer ikke vi å ta vare på det.
8: Ja, klart, det er jo bare trist at sånt skjer, så vi må jo bare sørge for å jobbe for at det ikke skjer, at også vi kommuniserer ut at alle har et ansvar for å ta vare på den felles infrastrukturen vi har. Så det er jo, som du sier, vi har et offentlig toalett i Honningsvåg, og ja, det er kanskje litt lite det også, men vi må ha en god runde på det her nå i høst, og det er jo sånn at nå har vi sagt at vi skal innføre besøksbidrag, og da skal det jo gjøres en jobb nå i høst der det skal legges en plan for hva vi skal gjøre, hva vi skal ta inn, og den jobben skal gjøres sammen med innbyggere og næringsliv. Så jeg ser frem til den jobben, og har jo allerede fått ganske tydelige tilbakemeldinger på hva som må på plass først.
5: Men la oss si at vi får så mye penger inn på denne turistskatten eller besøksbidraget, at vi har råd å bygge egne offentlige toalett i fiskeværet. Så skal jo også det føres tilsyn med, og så det vedlikeholdes, og så det gjøres rent. Og vi vet hvor vanskelig det er å få arbeidskraft om sommeren, så det er ikke bare enkelt.
8: Nei, det er ikke bare enkelt, og det må vi jo også drøfte. Hvilken modell skal det her være? Er det kommunen som skal drifte det? Kan vi lyse det ut til et selskap som tar seg av alt? Er det noen aktører, for eksempel i Gjesvær, som vil ta seg av det her? Det er også noe vi må vurdere, men hvis denne infrastrukturen kan føre til nye og helårige arbeidsplasser i kommunen, så er jo det veldig bra, vil jeg si. Men det er jo, som jeg sier, det er noe vi må diskutere. Hvilken modell skal det her være?
5: Men så føler jeg mange ganger at vi alt for ofte peker på turistene, og så er det vi selv som har forsøplet fiskevær eller nærområdet vårt med gamle båter, gamle biler. Så vi må gå i oss selv også litt.
8: Ja, det finnes jo dessverre mange eksempler på det, uten at man skal peke ut enkeltpersoner, så er det jo bare å ta seg en tur rundt i bilen og se at det er jo enkelte som utmerker seg med forsøpling rundt egen bolig, forlatt fartøy, som dessverre kommunen må håndtere tid og vann, og da må vi minne oss selv på at det er innbyggerne sine penger kommunen forvalter. Så det er innbyggerne sine penger vi bruker på å rødde opp etter andre, og det synes jeg ikke er riktig. Og jeg ønsker å understreke det at folk har et ansvar for å ta ansvar for egen forsøpling. Og det finnes gode ordninger for bilbrak, for eksempel, og båter vet jeg nå ikke, men forlat nå ikke båten din og forvente at andre skal rydde opp. Det er kanskje det som er det tydelige budskapet, og der har vi i kommunen håndtert mange båter. Og klart, det koster penger.
5: Så har vi Skjerpatrappa som et klassisk eksempel på hvordan det skal gjøres. Der har vi nå ledet trafikken opp Storfjellet etter en trasé som ikke skal skape sår i naturen. Og så har vi skrekkeksempelet Knivskjærodden, hvor det nå begynner å bli så mange løype fra Skarsvåg, at det ser ikke ut. Det blir jo også en viktig del av det her besøksbidraget.
8: Det blir kjempeviktig, og nå hadde vi jo folkemøte om de stedsutvalgene som vi ønsker å etablere, og da ble jo akkurat den problemstillingen diskutert i Skarsvåg, og da tok jeg jo det som eksempel, at stedsutvalget kan mene at man skal ha en tursti til Knivskjærodden, den skal merkes, det skal lede trafikken, det skal være informasjon og skilt, og da skjønner man liksom verdien av et stedsutvalg som måtte ha en formell kanal inn til kommunestyret. Det her mener vi i Skarsvåg. Og da er det jo sånn at når vi får besøksbidraget, så kan kommunen gjøre jobben for å legge til rette for det. Jeg tror det er veldig mye tiltak vi kan gjøre innenfor besøksforvaltningen, og så må vi få en diskusjon på hva haster mest. Men jeg tror det med offentlig toalett, forsøpling, parkering og merking av turstier blir tidlige og viktige tiltak i denne besøksforvaltningen.
5: Så du tror at kanskje året 2027 blir det siste året vi har denne debatten, og at i 2028 så har vi fått ting på stell, for da har penger begynt å komme inn etter turistskatten i 2027?
8: Jeg tror i hvert fall vi har muligheten til å håndtere noen problemstillinger vi ser allerede i dag i 2027. Men klart, pengene skal jo komme inn, og de skal brukes, og det kan jo ta tid. Det kan jo være at vi må ha reguleringsplan for en del tiltak, Men i alle fall å gjøre mer tiltak på det her med forsøpling og kunne kaste fra seg avfall i større grad enn i dag, det er jo en sak man kan håndtere rimelig raskt. Men så er det ikke sånn at kommunen kan gjøre alt. Næringslivet må kjenne sin rolle, kommunen sin rolle og innbyggerne sin rolle.
4: Den 30. juni, eller natt til 1. juli 1956, var det offisielle åpningen av veien til Nordkapp. Det er altså 70 år siden Nordkappveien ble åpnet. Det var den engelske admiralen Lord Fraser of Morecape som åpnet veien. Han ble valgt fordi han var med å senke det tyske slagskipet Scharnhorst utenfor Nordkapp 2. juledag 1943. Nasjonalbiblioteket har laget en podcast om det her og det største og eneste slaget mellom slagskip under 2. verdenskrig. Det er også det største sjøslaget i verdenshistorien.
1: Året er 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titalls skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Scharnhorst. Så lenge Scharnhorst lusker i nord, er ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag i jakten på Scharnhorst.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og gått over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne

0: Da Storheil gikk inn i messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
1: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute. Og vi kan være glade for at vi i det hele tatt er så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring i tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
0: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheil fra roen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut i polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi i et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For i mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter i Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn i Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden i nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller i verste fall tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye i mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham i ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg i stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet seg, da de endelig var i gapet mellom Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnhorst ville bite på agnet. For at det tyske stålbeistet skulle gå inn i fellen, måtte de holde seg skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute i mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne seg i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at bytte ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk

hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Scharnhorst I det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Scharnhorst helt alene I Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Scharnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Scharnhorst om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres I det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet I norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himmelen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhæl ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnorsts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storheil at Sjarnhorst sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storheil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnhorst komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storheil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storheil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnhorst. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storheil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnhorst.

0: Storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Tjarnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Tjarnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Tjarnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Tjarnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Tjarnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis det ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Tjarnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Tjarnhorst var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Tjarnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, det ble vel skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Tjarnhorsten.
3: Det var...
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Tjarnhorsten. Og det er faktum.
1: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Ola Bitsvang, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør I NRK Jostein Olseng.
4: Det her var et opptak fra podcastserien til NRK Gamle Greier, laget av Nasjonalbiblioteket.
5: Klokka 17.54.
6: Nordkapp nytt.
4: Gode varetilgang og tidlig planlegging oppskriften for dem som vil gjennomføre byggeprosjekt og oppussingsprosjekt i sommer. Samtidig kan det bli vanskelig å få tak i håndverket når sesongen i gang. Vi har veldig bra med varer på lager, og det ikke noe leveringsutfordringer i det hele tatt, sier Martin Martinsen, daglig leder ved Monter Nordkapp til Radio Nordkapp. Martinsen mener det kan lønne seg å være i forkant enten man skal bygge en levegg, sette opp på en uteplass eller gjennomføre et større prosjekt hjemme. Det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre. Da får man gjort avtaler og kan gjennomføre arbeidet med mest mulig effektivt, sier Martinsen. Han peker på at rådgivning fortsatt er en viktig del av byggevarehandelens rolle, selv om mange i dag gjør mye av planleggingen på nett. Det å kunne ta riktige valg og beslutninger basert på gode drøftninger, da blir resultatet bra, sier Martinsen. Selv om mange velger å handle på nett eller reise til større steder for å kjøpe byggvarer, mener han det er viktig å huske forskjellen mellom lokale butikker og store nettlager. Ifølge Martinsen er det en fordel å være tilgjengelig lokalt når byggeprosjektene er i gang, selv om prisene ofte kan være lavere hos større aktører med langt større omsetning. I år har Monter Nordkapp også utvidet åpningstida på lørdager til klokka 16. Vi hadde kunder som syntes vi stengte for tidlig, så da tenkte vi at vi skulle prøve med det, og det har blitt veldig godt tatt imot, sier Martinsen. Ordfører i Nordkapp mener ny turistskatt fra 2027 kan bli avgjørende for å håndtere forsøpling, villparkering og press på naturen. Samtidig understreker han at både innbyggere, næringsliv og kommunen må selv ta ansvar for situasjonen som følger av økt turisttrafikk. Vi har alle et ansvar for søpling, både privatpersoner, næringsliv og kommunen. Når man inviterer gjester hit, følger det også med et ansvar å håndtere avfallet deres, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Debatten om bobil og søppel og manglende sanitærforhold har pågått i mange år. Ifølge ordføreren forsterkes utfordringen av at Nordkapp hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende. Kommunen har satt opp søppeldunker og etablert offentlig toalett, men kapasiteten er ikke tilstrekkelig. Hansen peker på at en turistskatt eller besøksbidrag skal gi midler til å bedre infrastrukturen som toalett, parkering og merking av turstier. Samtidig må det vurderes hvordan sånne tilbud skal driftes, enten av kommunen eller andre aktører. Han trekker også frem at forsøplingen ikke bare skyldes tilreisende. Enkelte innbyggere bidrar selv til problemer, blant annet med å etterlate biler og båter som kommunen må rydde opp i. Hansen mener bedre tilrettelegging kan styre ferdsel og redusere slitasje på naturen. Eksempler som tilrettelagte turstier trekkes frem som gode løsninger, mens uregulerte områder allerede viser tegn til slitasje. Han peker særlig på behovet for flere offentlige toalett, bedre avfallshåndtering og tydeligere styring av turiststrømmen som viktig satsing fremover. Politisjefen i Hammerfest politidistrikt, herunder distriktene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, ble ilagt parkeringsgebyr i Honningsvåg. Han klager på gebyret og har nå fått medhold. Dagen hvor parkeringsgebyret ble ilagt var klager på jobb i Honningsvåg i sivil politibil. Kjøretøyet ble parkert foran garasjeporten til Nordkapp politistasjon, hvor det er tillatt å parkere for politiets kjøretøy i henhold til skiltinga. Saksbehandleren har sett på klagen samt bilder tatt av parkeringsbetjent da parkeringsgebyret ble ilagt, og kommet til at klager gis medhold. Saksbehandler har sjekket motorvognregisteret, og kjøretøyet tilhører Finnmark politidistrikt. Nordkapp kommune mottar en del klager på parkeringsgebyr, men det er få som får medhold på klagen. Statens vegvesen ber om at man tenker på de myke trafikantene i Fiskergata når man skal bygge nytt hotell ved Scandic Bryggen i Honningsvåg. Planforslaget inneholder ingen konkrete tiltak som sikrer myke trafikanter i Fiskergata i en smal gata uten fortau som allerede har en betydelig trafikk til hotellet og i området rundt. Etter vår vurdering innebærer planene en nedprioritering av trafikksikkerheten for myke trafikanter, har Statens vegvesen skrevet i brevet til kommunen. Finnmark fylkeskommune har av Nordkapp kommune fått tillatelse for motorferdsel i utmark. Fylkeskommunen søkte om dispensasjon for motorferdsel i utmark på barmarkssesong for befaring av området på grundlag av arkeologiske feltarbeid og frakt av utstyr til feltpersonell. Kommunen krever dialog med reindrifta, og tilgjengelig kjørespor skal benyttes så langt som mulig. Finnmark fylkeskommune skal befare innenfor planavgrensningen til reguleringsplan for Reinelva vindpark i perioden 20. juli til 31. juli.
3: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Børre hadde ingenting imot at Selmer var sammen med soldaterne på skolen. Egentlig passte det riktig bra, for det betydde at Selmer stadig gikk omkring med sukkertøy og karameller i bukselommene. Noen av godsakene kom ganske fort over i lommene til Børre, så han hadde jo en fordel av det. Men fredag, den 2. juli, da ble allting annerledes. For det var jo den dagen Børre plumpa ut med hemmeligheten under fjøsgolvet. Etterpå skjønte han at han hadde vært dumme, men da var det for sent å angre. Da hadde han allerede sluppet den farlige hemmeligheten ut i verden, og det gikk ikke an å ta den tilbake igjen. Hvis du hadde sett de to guttene når de gikk ifra hverandre den kvelden, ville du aldri ha trodd at det var Børre som hadde vunnet og Selmer som hadde tapt. Selmer gikk glad og fornøyd ut gjennom grinda. Egentlig var det ganske flott at han visste om en farlig hemmelighet, og at han hadde sverget en høytidelig ed. Og når han på toppen av det hele eide et musereir med 6 små musunger i, så syntes han at han hadde vært litt heldig likevel. Men Børre, stakkar, han sto i fjøsdøra og tenkte vanskelige tanker. Hele den deilige stoltheten hadde rent av han, og han var bare redde. Selmer, ropte han. Ja, svarte Selmer nedi, nærmere grinde. Du husker vel at du ikke skal si det til noen? Børre var liten i stemmen. Han hadde aldri vært så liten i stemmen før. Ja da, ropte Selmer tilbake. Men Børre ble ikke roligere for det. Han tenkte at han hadde brukt det samme ordet selv den dagen Børre fikk vite om radioen. Ja, da hadde pappen lagt en tunge hånd på skulderen hans og sagt, «Nå må du endelig huske at du heller tett.» «Ja da», hadde Børre svart. Men han hadde fortalt hemmeligheten til Selma likevel. Og så til Selma da, han som var venner med tyskerne. Selma kunne gå rett inn til soldaterne på skolen og fortelle hva som lå under fjøsgolvet i Blåveisbakken. Og da hårene reiste seg på hovedet til Børre når han tenkte på alt det fele som kom til hende hvis tyskerne fikk tak i hemmeligheten. Da ville det ganske snart komme 2 uhyggelige menn til Blåveisbakken. Det var slike menn som ikke hadde smilt til noen på mange år. De kunne ikke smile. De kunne bare, ja, strekke bittelitt på munnvikene og vise tenner. 2 menn med steinansikt ville gå inn i det blå huset uten å spørre om lov. De ville arrestere pappen til Børre og ta han med seg til et fengsel, langt vekke, fordi han hadde en radio under fjøsgolvet. Børre kunne se de forsøk, de forferdelige mennene. De hadde vonde øyne og hjerter av jern, og de hadde grønne hjelmer som det stod SS på. Redselen krøp nedover ryggen på Børre når han tenkte på SS-folkene. SS-folkene var de farligste tyskerne som fantes i Norge. Når de dukte opp, da måtte en gjøre seg så liten som en bare kunne, for de hadde makt til å bestemme hvem som skulle leve og hvem som skulle dø. Børre drog et forferdelig langt og tungt sukk. Han hadde bare én ting å gjøre. Han måtte gå inn til pappen sin og fortelle hele historien akkurat som den var. Men kunne han greie det? Kunne han? Nei, han kunne ikke. Pappen ville se på han med alvorlige øyne, og etterpå ville han aldri mer fortelle hemmeligheter til Børre. Nei, Børre sa ingenting til pappen sin. I plassen gikk han opp i skogen for å være alene, så han kunne tenke ut en plan. Han måtte finne på noe veldig lurt, for snart kom fetteren hans til Billefjord på sommerferie, og da fikk han andre ting å gjøre enn å passe på Selmer. Hvis bare Selmer ville helle seg vekke fra tyskerne, ja, da kunne alt gå bra, og derfor måtte Børre ordne det så at Selmer ble uvenner med soldatene på skolen. Dessuten måtte han sørge for at Selmer fikk noe annet å tenke på. Men Selmer tenkte på noe annet allerede. Mens Børre satt på ei måsetue og klekte ut planen sin, satt Selmer på ei annen måsetue en annen plass i skogen. Han ville også være alene. Ingen fikk lov til å vite hvor han var og hva han hadde tenkt å gjøre der inne i mellom tredene. Selmer satt ganske stille og kikte inn i en liten speilbit som han hadde gravd ut av den høyre bukselommen sin, og i speilen kunne han se to blå øyne med lyse øyenvipper under en tette, kulhvite hårlok. Og når han dreide på speilet, kunne han se nesen òg, og når han dreide enda mer, kunne han se munnen. Selmer åpna munnen og studerte tennene og tunga og svelget. Og etterpå granska han hendene og føttene skikkelig nøye. Og til slutt trakk han opp skjorta og undersøkte navlen sin. Dette er meg, sa han, og så klapte han seg på magen. Og han grunna lenge på hvordan han hadde fått en slik kropp som dette, og hvorfor han levde på jorda. Noen sa at det var Gud som hadde skapt menneskene. Børre trodde det. Men ikke Mikkel. Mikkel sa at menneskene en gang hadde vært fisker som svømte i vannet. Og så hadde de utviklet seg, og til slutt var de blitt mennesker som lignet på Selmer og levde på land. Selmer hadde trodd på alt det som Mikkel sa. Mikkel var jo så klok. Han var den klokeste og snilleste pappen i hele Finnmark. Og dessuten hadde han gått på realskolen. Og der måtte de jo vite hvordan verden var blitt til. Nei, det var helt umulig at Mikkel kunne ta feil. Når Mikkel sa at det ikke fantes noen Gud, så fantes det ikke noen Gud. Og når Mikkel sa at menneskene var blitt til av ingenting, så var de blitt til av ingenting. Det var ikke mer å tenke på. Men Selmer kunne ikke la være å tenke på det. Han syntes det var rart at menneskene var blitt til av ingenting. Ingenting kunne jo ikke vite at de trengte øyne å se med og tenner å tygge med og hjerte, mage og alt det der. Selmer slengte seg ned i mosen og så på skyene som seilte bort over himmelen. Han tenkte at det kanskje likevel fantes en Gud som hadde skapt menneskene og bestemt hvordan de skulle se ut. Og mens han lå så og funderte, tok han en stor og viktig beslutning. Han, Selmer Salomonsen, skulle selv finne ut om Gud var til eller ikke. Og hvis det var sant at Gud levde, da skulle Selmer undersøke hvor han holdt til, og hvordan en kunne bli kjent med han. Selmer skulle ikke gi seg på det. Han skulle lete helt til han fant noen som kunne fortelle han alt det han ville vite om Gud.

tirsdag etter sjuende søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, sju store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier Skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt, som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar sju brød og noen få fisker av Kristus og begynner å dele dem ut. Det de deler ut, vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe.» Landsta nummer 289, vers 1 og 5.

Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt i Indre Misjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkeltstående eller plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat av et forfall.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi reise opp i det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn i et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn i kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen. Det skal være gull å finne i disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge i Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra Første kongebok 11, vers 42 og 43, og Første kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for Treet som falt. Vi leser. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge i Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 17 år, i Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde sto de i flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring treet og ble stående og stirre, nesten vantro, på treet som lå der. De fleste hadde nok tenkt at dette treet kom til å stå der i lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet, var borte, og nye generasjoner hadde flyttet inn. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den bladrike giganten på bakken, etter et stort og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så litt nøye etter, la de merke til at innenfor barken, i det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der i flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der i det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt, at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått i bakken, kan gi deg mange tanker. Én ting er når det er et tre det gjelder. Men hva når det skjer i et menneskeliv? For det kan også skje. Og det er dette vi skal snakke sammen om i dag. Den tragedien som utspiller seg når et kristenliv gradvis begynner å forfalle og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg i livet. Og alltid skjer det i det skjulte. En prosess er på gang, der ting, gradvis over tid, blir brutt ned og ødelagt. Det er en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det er galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien er et faktum, og det skjulte med ett er synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev i sin tid et fire binds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten i Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje er dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi er på leiting etter skjulte skatter i kongebøkene og krønikebøkene, her i Det gamle testamentet. Hvis vi går i gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her i de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på treet vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles

hans, altså den arven som mannen bar med seg fra sine forfedre. Og så i neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner i første kongebok, i kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene i kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabiam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, er det ganske sikkert lett å tenke. Rehabiam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp i skyggen av en far som Salomo. For et privilegium. Salomo var kong Davids store sønn. Genial på mer enn én måte. Ikke akkurat noen kriger, som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde i luksus. Salomo var også arkitekt i verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge i hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, også om du tok med alle nasjonene i hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabiam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabiam var født, i alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene i aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner i Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget, og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabiam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte i Israel i 40 år. Det må bety at fra Rehabiam var ett år gammel, fra han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen i landet. I sine første år som konge regjerte Salomo i rettferdighet og i fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 i første kongebok, det kapitlet som forteller om hva som skjedde da dronningen av Saba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står, fra vers 14 til 27. Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var 666 talenter, foruten det som kom inn fra kjøpmennene og fra reisende handelsmenn og fra alle kongene i Arabia og fra stattholderne i landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull. Og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledte den med rent gull.

Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karen i Libanon-skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt, men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabeam vokste opp. I huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabeam hadde tilgang på alt, og han så faren, år etter år, ha besøk av de store menn fra hele verden, og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabeam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis altfor travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet osv. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabeam eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang, ja, for mange av oss, ellers òg, forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt, og det hadde Salomo. Rehabeam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier, han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var i ferd med å falle. I Første kongebok 11 leser vi en beskrivelse i Bibelen av hvordan Salomo hadde det i sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner foruten faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner. Av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, de er ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto i det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv eller for sine kvinner. Og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudsdyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker.
Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabiams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først og senere Rehabiam omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie, ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabiam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabiam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til for at andre skal ha det godt». Dermed gikk det galt for Rehabiam, og enda en gang skjedde det. Et nytt, stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I siste program så snakket jeg litt om det å bære børene for hverandre. Og i dag så skal vi stoppe litt opp for hva slags børe vi mennesker kan ha å bære på, hva behov vi har for kontakt og fellesskap. Nå skal vi slippe til Gunstein Draugdalen, som vil synge sangen Sorgi sitt såkorn.

Det var djup visdom, som ofte er vanskelig å få tak på. Når vi mennesker ser på hverandre, så ser vi hverandre bare utenpå. Og da ser det ofte ut til at de aller fleste har lite eller ingen problem. Og vi ender ofte som regel med tanken at det er bare i som sliter og har det vanskelig. Men slik er det nok ikke. Når vi kommer i samtale med mennesket, så oppdager vi fort at de aller fleste har sitt å stri med. Noen har kortvarige belastninger, mens andre sliter over lengre tid, ja kanskje hele livet. Eller det kan være permanente, udekte behov. Alle så har vi behov for kontakt, på det menneskelige, sosiale og åndelige plan. Nylig las vi i et helsetilskrift at godt vennskap var forebyggende for den psykiske helse. Får vi dekt behovet for menneskelig kontakt, fører det til overskudd og initiativ. Vi kjenner oss friskere og har lyst til å være aktive. Og vi har overskudd. Alle har vi behov for nærhet, varme og kontakt. Er det mangel på kontakt, kan det ende med tristhet, depresjon og øka sykelighet på flere områder. Det er ensomme av alle kategorier, au der du bor. Alle har behov for fortrolighet, behov for å dele problem, være svak sammen med noen. Det er godt i fortrolighet å kunne dele vansker og problem, sorge, nederlag og gleder. Behovet har vi. Men det er ikke alltid like lett å finne personer vi er på bølgelengde med, og er fortrolige med. Alle har vi behov for oppmuntring. Vi er alle avhengige av anerkjennelse og oppmuntring, bekreftelse og ros. De fleste av oss har vel større eller mindre problem med selvfølelsen, og selvtillit er noe vi trenger for å kunne fungere i forhold til andre mennesker. I enkelte miljø er en engstelig for ros og anerkjennelse. En er redd for at det skal føre til hovmot. Derfor så er en veldig forsiktig med oppmuntring. Men det tror jeg er en stor misforståelse. Når et barn for eksempel får ros og bekreftelse av foreldre og andre voksne, så gjør det at de blir trygge, harmoniske og gjerne mindre hovmodige. Bibelen oppfordrer oss til å kappes om å hedre hverandre, og apostelen Paulus han nevner stadig at han er takknemlig for det andre har gjort. Et kinesisk ordtak sier at et godt ord varmer mer enn 10 vintre, og det er nok et godt ord å ta på alvor og omsette i praktisk handling.

Vi skal nå bevege oss ifra det alminnelige og til det mer spesielle som mennesket kan bære på av tunge børe. Alle mennesker opplever sorg en eller annen gang i livet. Sorg er de følelser og reaksjoner som oppstår når vi taper noen som har betydd mye for oss. Det kan være en person som sto oss nær, det kan være heimen vår, eller det kan faktisk være vårt navn og rykte som vi har tapt. Det vi trenger i en slik situasjon er nærhet, noen å gråte sammen med, snakke sammen med, dele vanskelige følelser sammen med. Vi trenger mennesker som er kloke nok til å tie, og trygge nok til å gråte og føle med. Vi trenger noen som aksepterer reaksjonene våre, og vi trenger praktisk avlastning kanskje. Men mange kjenner seg ensomme i sorg. Alvorlige problemer med barn og unge kan også være vanskelig å bære. Noe av det såreste og vanskeligste som kan ramme foreldre, er når det skjer seg for barna. Når det ikke går slik som planlagt, slik som tenkt. Det kan dreie seg om rusmisbruk, kriminalitet, eller uønska svangerskap, abort, psykiske vansker, mange problemer. Og i den situasjonen så er det behov for noen å hjelpe og bære børe. Og vi er var om folk vil fordømme oss og trekke seg unna når vi er i slike situasjoner, eller om de er hos oss og hjelper og bærer børe. Når mennesker får problemer i ekteskap, i samliv, og tar ut separasjon og skilsmisse, gjør vi oss ofte mange slags tanker. Og vi kan tenke, tro og mene hva vi vil om det som har skjedd, men det eneste vi vet helt sikkert er at mennesker som er involvert har det vondt. Og igjen må vi si, de som er oppe i slike problemer trenger omsorg, kjærlighet og nærhet. Avvisning og fordømmelse er det de trenger minst av alt. Når sykdommen rammer, så blir vi spesielt avhengige av hverandre. Vi trenger omsorg og avlastning, nærhet og tilstedeværelse. Og vi trenger forbønn, slik vi gjør det i de tidligere eksemplene. Noen ganger er det behov for forbønn med håndspåleggelse. Som i har nevnt, finnes det mange børe som må bæres gjennom livet. Ja, det finnes det atskillig flere enn de jeg har nevnt. Det kan lett bli et press, et skippertak, til å ta for mye innover seg, også som hjelper. Men det skal vi ta litt om i neste program, hvordan ta vare på seg selv, når en tek vare på andre.

Du har nå lyttet til Rune Singelstad i Diakonikvarteret, og vi vil gjerne at vi skal avslutte med to sanger av Ibra-køren, som under ledelse av Lennart Jernstrand. Den første sangen, den heter «Den gode herden».

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Hei hei alle sammen, da var vi på plass igjen. Enda et program i serien Trekkspilltoner, med Roger Hansen som programleder. Her skal det bli full fart og fres med masse variert trekkspillmusikk en times tid framover. Første artist ut i dag er svenske Kjell Krage, og låten heter for Hjerterød Valsen.

Kjell Krage i frisk stil, Gjerterød Balsen. Andy Cooney er neste artist, og han holdt på med country til vanlig, men så har han brukt trekspill innimellom. Da griper vi fatt i han. Her kommer Andy Cooney med On the Eighth Day.

Andy Cooney med On The Eighth Day. En gruppe med, hoppas jeg, uvanlige navnet Østen, Sjø, Dans og Taffel har spilt inn en flott album. Fra den henter vi en reinlender som heter for Sjottis Sveng.

Det var Bjursås dragspelsklubb med god hjelp som spilte Mormors jungstol. Gammeldansorkestret Happy Skvett er velkjent. Vi skal lytte på dem i melodien Vals til Sofia.

Happy Skvett spilte vals til Sofia. Fra Selbu kommer spillemann Jan Bårseth. Han har et orkester med seg her på melodien «På smale stier».

Jan Baarseths orkester med polkaen På smale stier, komponert av Edgar Heringstad. Skal vi se, da var det Adrian Ryan fra Irland. Kommer med en swinglåt, Tell My Girl I'm Leaving.

Adrian, Ryan med låten Tell My Girl I'm Leaving hørte vi på. Bjørnar Haugen er en kjent torader musiker. Her har han begått en tango, Gro Karins tango. Vær så god.

Bjørnar Haugen fremførte Gro Karins tango. Vi skal prøve oss på en sving. Da er det Pierre Eriksson Trio som står for fremførelsen, og melodien heter Four Brothers.

Ja, Pierre Eriksson, trio spilte så det holdt i melodien Four Brothers. Vi skal prøve en annen trekspiller i programmets faste marsj. Så er det Albert Hennebel som får lov å spille den. Det er en marsj som heter for Ancona.

Albert Hannibal med våres faste marsj, som heter for Ancona. Skal vi se, da det en irlender som heter for Liam Mannering, fremfører The Lights of Rosslare Harbour.

Liam Mannering med melodien The Lights of Rosslare Harbor. Nydelig musikk. Ja, da det gammeldags igjen, og vi vender oss til Bjarne Myrvangs kvartett og spør pent om han vil spille Hilsen fra utkanten. Og det vil han. Her kommer det.

Vi fikk fremført Hilsen fra utkanten, en vals, og det var Bjarne Myrvangs kvartett som spilte den. La oss gå over til en trekkspiller som heter Knut Ivar Bø. Vi skal lytte på han i en podcast som heter for Eva.

Happy Squat spilte «Hva du synes om meg». Vi fortsetter til Tex-Mex musikk, og da er det orkestret Pinchitos Caliente som står for tur. Vi skal lytte på en melodi, «La Jolla».

Pinchitos Caliente i kjent driv, La Jola, etter melodien. Da var vi kommet fram til siste melodi. Den skal vi la Arne Mørk få ta, og han skal fremføre Vandringsmenn synger. Vi håper vi høres i neste program. Det går vel sikkert greit. Ha det bra i mellomtiden.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun er hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det er vel torsdag, og ja. Da kan du i hvert fall få med deg en av de store bluesrockerne, som har også passert 50. Vi er så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal i hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train-publikummet, som er fra Hitra, det øye i Trøndelagen, ute i havgapet. Men det er jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare han er jo fra Australia i USA, men også vært mye i Europa og også i Norge, og var veldig populær. Han er jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren i fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden, så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Wallin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutham Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Valsås.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det er Sturtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til Ringebrev på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et styk solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, har jeg sagt, hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det er lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet, da fikk vi det landet. Ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var ja. Vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det er jo lenge siden dette her.
1: Ja, det er klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiks han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nedi, nedi buen urunde eller nedi der.
0: Ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa Stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel i kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bursen så løver og elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette er jo ikke fra afrikanerne selv.
1: Nei, det blir dollarturister, vet du, Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det er jo gærent i det, men...
1: Du, Kornmo?
0: Osvald, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? Det må også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva? Men,
1: det må også syn på folk. Ja, men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. Det er sjeling da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd å putte vatt opp i pipa di.
0: Nei, men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånt, at det er forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter For Already There. Og så har jeg gitt ut

ja, fire plater siden, og i 2025 ga jeg ut mitt femte album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: coming your way. Enjoy.
1: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning. Med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra. Nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

0: Blue Strain har gitt dere en forsmak på et livealbum som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, fra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise.
1: Dette NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
2: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
3: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
1: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
4: Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Oslo verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa, der på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok Kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappet amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekart.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Gode varetilgang og tidlig planlegging er oppskriften for dem som vil gjennomføre byggeprosjekt og oppussingsprosjekt i sommer. Samtidig kan det bli vanskelig å få tak i håndverket når sesongen i gang. Vi har veldig bra med varer på lager, og det ikke noe leveringsutfordringer i det hele tatt, sier Martin Martinsen, daglig leder ved Monter Nordkapp til Radio Nordkapp. Martinsen mener det kan lønne seg å være I forkant, enten man skal bygge en levegg, sette opp en uteplass eller gjennomføre større prosjekt hjemme. Det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre. Da får man gjort avtale og kan gjennomføre arbeidet med mest mulig effektivt, sier Martinsen. Han peker på at rådgivning fortsatt en viktig del av byggevarehandelens rolle, selv om mange I dag gjør mye av planleggingen på nett. Det å kunne ta riktige valg og beslutninger basert på gode drøftninger, da blir resultatet bra, sier Martinsen. Selv om mange velger å handle på nett eller reise til større steder for å kjøpe byggvarer, mener han det viktig å huske forskjellen mellom lokale butikker og store nettlager. Ifølge Martinsen det en fordel å være tilgjengelig lokalt når byggeprosjektene I gang, selv om prisene ofte kan være lavere hos større aktører med langt større omsetning. I år har Monter Nordkapp også utvidet åpningstida på lørdager til klokka 16. Vi hadde kunder som syntes vi stengte for tidlig, så da tenkte vi at vi skulle prøve med det, og det har blitt veldig godt tatt imot, sier Martinsen. Ordfører I Nordkapp mener ny turistskatt fra 2027 kan bli avgjørende for å håndtere forsøpling, villparkering og press på naturen. Samtidig understreker han at både innbyggere, næringsliv og kommunen må selv ta ansvar for situasjonen som følger av økt turisttrafikk. Vi har allerede et ansvar for søpling, både privatpersoner, næringsliv og kommunen. Når man inviterer gjester hit, følger det også med et ansvar å håndtere avfallet deres, sier Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet til Radio Nordkapp. Debatten om bobil og søppel og manglende sanitærforhold har pågått I mange år. Ifølge ordføreren forsterkes utfordringen av at Nordkapp hvert år tar imot flere hundre tusen besøkende. Kommunen har satt opp søppeldunker og etablert offentlig toalett, men kapasiteten ikke tilstrekkelig. Hansen peker på at en turistskatt eller besøksbidrag skal gi midler til å bedre infrastrukturen som toalett, parkering og merking av turstier. Samtidig må det vurderes hvordan sånne tilbud skal driftes, enten av kommunen eller andre aktører. Han trekker også frem at forsøplingen ikke bare skyldes tilreisende. Enkelte innbyggere bidrar selv til problemer, blant annet med å etterlate biler og båter som kommunen må rydde opp I. Hansen mener bedre tilrettelegging kan styre ferdsel og redusere slitasje på naturen. Eksempler som tilrettelagte turstier trekkes frem som gode løsninger, mens uregulerte områder allerede viser tegn til slitasje. Han peker særlig på behovet for flere offentlige toalett, bedre avfallshåndtering og tydeligere styring av turiststrømmen som viktig satsing fremover. Politisjefen I Hammerfest politidistrikt, herunder distriktene Hasvik, Måsøy og Nordkapp, ble ilagt parkeringsgebyr I Honningsvåg. Han klaget på gebyret og har nå fått medhold. Dagen hvor parkeringsgebyret ble ilagt var klager på jobb I Honningsvåg I sivil politibil. Kjøretøyet ble parkert foran garasjeporten til Nordkapp politistasjon, hvor det tillatt å parkere for politiets kjøretøy I henhold til skiltinga. Saksbehandleren har sett på klagen samt bilder tatt av parkeringsbetjent da parkeringsgebyret ble ilagt og kommet til at klager gis medhold. Saksbehandler har sjekket motorvognregisteret og kjøretøyet tilhører Finnmark politidistrikt. Nordkapp kommune mottar en del klager på parkeringsgebyr, men det få som får medhold på klagen. Statens veivesen ber om at man tenker på de myke trafikantene I Fiskergata når man skal bygge nytt hotell ved Scandic-bryggen I Honningsvåg. Planforslaget inneholder ingen konkrete tiltak som sikrer myke trafikanter I Fiskergata I en smal gata uten fortau som allerede har en betydelig trafikk til hotellet og I området rundt. Etter vår vurdering innebærer planene en nedprioritering av trafikksikkerheten for myke trafikanter, har Statens vegvesen skrevet I brevet til kommunen. Finnmark fylkeskommune har av Nordkapp kommune fått tillatelse for motorferdsel I utmark. Fylkeskommunen søkte om dispensasjon for motorferdsel I utmark på barmarksesong for befaring av området på grunnlag av arkeologiske feltarbeid og frakt av utstyr til feltpersonell. Kommunen krever dialog med reindriften, og tilgjengelige kjørespor skal benyttes så langt som mulig. Finnmark fylkeskommune skal befare innenfor planavgrensningen til reguleringsplan for Reinelva vindpark I perioden 20. juli til 31. juli. Nordkap kommune mener det nødvendig å gjennomføre feltarbeid for å kunne få en uttalelse og tilstrekkelig vurdering av fremtidige planer I området. Det gjelder et stort område, så det nødvendig med bruk av kjøretøy og flere dager med befaring. Nordkap kommune har gitt konsesjon for Store Kamøya, og eierne av øya klar å gjennomføre salg til aktører som har fått tillatelsen. Rekordraskt har kommunen behandlet søknaden. I løpet av 6 dager fikk aktøren tillatelse til å erverve eiendommen Store Kamøya I Nordkap kommune. Det Rajev Bagolvi som har fått tillatelsen. Eiendommen ligger I Kamøyvær, og eiendommen har alltid vært ubebodd så langt kommunen har data om eiendommen. Det ikke landbrukseiendom, og det ingen kjennskap til at det har vært dyrkbar mark eller beitemark annet enn multebær. Forum for natur og friluftsliv Finnmark har klaget på kommunestyrets vedtak av 11. juni. Områderegulering Nordkapaløya. De ber om at iverksettelse av plan blir utsatt. Forum for natur og friluftsliv Finnmark representerer natur- og friluftsorganisasjoner og ivaretar betydelig allmenn interesse knyttet til naturvern, friluftsliv, landskap, ferdsel og allmannsretten, har de skrevet. De har 10 punkt de klager på. Forum for natur og friluftsliv Finnmark mener vedtaket om områderegulering av Nordkapaløya må endres fordi planen ikke I tilstrekkelig grad sikrer reell og fri allmenn tilgang til Nordkapplatået. Under samlingen til fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning I Kirkenes 26. juni, Finnmark fylkeskommune mottok seksjonsleder for inntak og tilbud, Carl Philip Valberg Lund, en utmerkelse fra oberst Thomas Bakke for sin innsats I prosjektet Økt motstandskraft I Finnmark. Han ble særlig trukket frem for arbeid med å utvikle og gjennomføre beredskapsuka for elever på VG2 Finnmark. Opplæringssjef Grete Pleim glad for anerkjennelsen. Det en svært hyggelig og velfortjent anerkjennelse. Carl Philip har vært en sentral ressurs I arbeid med å styrke ungdommens kunnskap om beredskap og samfunnssikkerhet. Beredskapsuka som Finnmark fylkeskommune pilot for I de videregående skolene I Finnmark var en viktig del av presentasjonen under samlingen. Forsvaret ved oberst Thomas Bakke holdt et innlegg om dagens sikkerhetspolitiske situasjon og betydning av godt samarbeid mellom forsvar og samfunn. Temaet var hvordan vi sammen kan styrke samfunnets beredskap og være bedre forberedt på fremtidige utfordringer. Gamvik kommunestyre har enstemmig vedtatt å tre ut av grunnavtalen om kommunalt samarbeid I Midt-Finnmark og oppløsning av samarbeidsavtalen for kommunal oppgavefellesskap for Midt-Finnmark, planbygg og eiendom med øyeblikkelig virkning I medhold av kommuneloven. Kommunestyret ønsker fortsatt å se på muligheten for tjenestesamarbeid mellom to eller flere kommuner der det hensiktsmessig. Samarbeid består av kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik. Lions Norges katastrofefond har vedtatt å stille inn til 300 000 kroner til disposisjon for støtte den lokale innsatsen etter storbrann I Krokstadelva, Drammen. Brann startet I et rekkehus fredag ettermiddag 17. juli og spredte seg raskt til flere boliger og terrenger I området. Ifølge politiet mer enn 100 boliger totalt skadde over 400 personer ble evakuert fra boligområdet på Stenseth. Det ikke meldt om savnet eller alvorlig personskade. Drammen kommune har satt krisestab, opprettet evakueringssenter og mottatt et stort antall henvendelser fra innbyggerne som ønsker hjelp. Kommunen understreker at behovet til rammen fortsatt kartlegges og at bistand derfor må koordineres slik at hjelpen kommer riktig sted til riktig tid. Styret I Lions Norges katastrofefond behandlet saken 18. juli. Etter møtet ble det vedtatt en økonomisk ramme på 300 000 til dekning av kostnader som lokale Lions-klubber og Lions Norge kan søke om I forbindelse med bistand til Drammen kommune og berørte innbyggere. Midlene skal administreres fortløpende av generalsekretæren slik at Lions kan bidra raskt og koordinere der behovet oppstår. Det tradisjonsrike blåkveitefesket for kystfiskeflåten ble stoppet 23. juni etter knappe 4 ukers fiske. Det 10 uker raskere enn fjorårets sesong, som også ble gjennomført som en sammenhengende periode i stedet for 2. Samtidig viser historikken at rundt 4 ukers fisketid har vært det normale i blåkveitefeske, sier salgskonsulent ved Råfisklagets omsetningsavdeling Brynjar Torsteinsson i en pressemelding. Bakgrunnen for å samle fiske i en periode og minimere overreguleringen var å redusere kappfiske som tidligere oppstod. Med overregulering hadde summen av fartøy individuelle kvoter vært større enn den samlet gruppekvota. Siden fiske stoppes når gruppekvota er oppfisket, førte det her ofte til press for å fiske mest mulig raskest mulig for å sikre sin andel. I årets regulering var det samlet mengden fisk tildelt fartøyene som forventet å delta i fiske med bare marginal høyere gruppekvota. Hensikten var å få flere fartøy skulle få mulighet til å fiske opp si kvota før fisket ble stengt. Selv om sesongen ble avviklet raskere enn i fjor, ble kvoteutnyttelsen høyere i år, sier Torsteinsson. Han understreker samtidig at økningen i antall fartøy som nådde full kvoteutnyttelse også må ses i sammenheng med at maksimalkvoten per fartøy var lavere i 2026. En lavere maksimalkvote gjør det lettere å oppnå 100% kvoteutnyttelse. Resultatene tyder på at grepene i Fiskeridirektoratet har iverksatt har hatt effekt, sier Torsteinsson. I år var direktefisket etter blåkveita for kystfiskebåt flåten mindre enn 28 meter regulert i en periode, som i fjor startskuddet gikk 26. mai og ble stoppet etter 30 dagers fiske mot fjorårets 97 dager. Gruppekvota var 88 tonn høyere, og kvoten til hvert enkelt fartøy var noe lavere enn i fjor. Mengden med levert blåkveite var 1% høyere og verdien 4,6% høyere enn i fjor. Totalt ble 4955 tonn blåkveite rundvekt levert til en verdi av 306 millioner kroner. Snittprisen til fisker var 61 kroner, sammenlignet med 57 kroner per kilo i fjor. 547 båter deltok i 2026, 7 færre enn i 2025. Det var Nordkapp Nytt. Vær varsel for Finnmark. Onsdag, sørlig bris opp i liten kuling langs kysten i øst. Om ettermiddagen minking til bris omkring nordvest. Om kvelden stedvis fresk bris. Skya, perioder med regn. Torsdag, nordvestlig fresk bris utsatte plasser. Torsdag kveld, skiftende bris. Skya, eller delvis skya. Perioder med regn og regnbyger. Stort sett oppholdsvær på vidda. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med å montere om den tiden vi er inne i akkurat nå, hvor folk driver både å puske utendørs og kanskje har noen andre prosjekt på hjemmebane. Vi skal også snakke med ordføreren om besøksbidrag.
6: Da har Radio Nordkapp tatt turen inn på Monter Nordkapp, og Martin Martinsen er som alle andre honningsvågene. Det blir godt vær, så begynner jeg å planlegge hva jeg skal gjøre ute. Ja. Hvis jeg skulle hatt meg nye utemøbler, hadde jeg fått det med meg hjem?
7: Ja, du hadde faktisk det. Vi har utemøbler på lager, og vi har de øvrige tingene man trenger for å kunne gjøre det koselig rundt seg i god vær.
6: Men hvor tidlig bør man begynne å tenke på å lage seg en levegg eller ordne klart sånn at man er skjermet for den verste nordavind, eller hold det å begynne den dagen sola er her?
7: Det er jo trivelig å jobbe når det er bra vær, det er jo det, men det er jo veldig fint å kunne være litt i forkant og kunne gjøre det bra før det gode været kommer, så å få nyte det på best mulig måte, det er jo det aller beste.
6: Men tror du vi skjønner hvor viktig denne utetiden er etter at vi er kommet hjem fra jobb? For det er jo ingen plass det er så flott som i Finnmark når det er godt vær om sommeren.
7: Jeg tror ikke alle vet å sette pris på hvor fint det er. Men hvis man gjør det litt fint rundt seg og øker trivselen på utområdet, så oppdager man det i større grad og får det mye bedre, rett og slett.
6: Er det her at vi er så opptatt av hytta, gjør det det at vi kanskje glemmer hjemmemiljøet, for at så snart fredagen er her, så stikker vi av gårde?
7: Ja, altså, man er nå en mann og en sjel, så man kan ikke være på to plasser på en gang, sånn at det blir jo en prioritering hvor man kan være mest på sommeren. Så, sånn er det nå, men det tenker jeg, det er nå et valg alle tar, et selvstendig valg, så sånn er det.
6: Men hvis vi nå ser på tingenes tilstand, under pandemien da jeg intervjuet deg, så var de nasjonale medier så var vi så opptatt av at nå blir det materialmangel fordi at transportkjedene ikke virker og folk skal pusse opp hjemme. Hvordan er det nå i Honningsvåg? Har du alt på lager sånn at vi kan bare komme og spørre deg?
7: Ja, vi har veldig bra med vare på lager, og det er ikke noen leveringsutfordringer. Det er det ikke i det hele tatt.
6: Men hvis man har et stort prosjekt, så er det kanskje lurt også her å være litt i planleggingsmodus og søke råd.
7: Ja, det er det jo alltid. For å være sikker at man har de tingene man trenger, og at man kan få fortløpende leveranser, sånn at man ikke trenger å vente, at man kan gjøre det så effektivt som mulig. For det sparer man veldig mye på byggetiden og kostnader på den siden.
6: Men så er det jo mange som ikke er liksom så hengt og må ha hjelp av en tømrer eller andre fagfolk. Sånn som du kjenner og dem du snakker med, er det der utfordringen blir mange av dem? Klarer ikke å få tak i dem som skal hjelpe meg?
7: Ja, vi har mange flinke håndverkere i Honningsvåg, det har vi. Så, men det er jo utfordring her som andre plasser å få nok snekkere når det er sesong. Så det gjelder å være tidlig ute og være klar på hva man ønsker å gjøre, og gjøre avtaler. Så får man det til.
6: Men nå har du vært såpass lenge i bransjen, Martin, og det er jo der jeg bruker å ringe når jeg plages med noe, eller skal ha løsning på noe. Hvor viktig tror du denne rollen som rådgiver er for at dere skal beholde kundene?
7: Den tror jeg er kjempeviktig. Ja, den er helt avgjørende. Men det er jo en utfordring det å faktisk komme i prat med kundene. For mange sitter hjemme og planlegger innenfor husets fire vegger og sitter og søker på nett og uten at man i det hele tatt kommer i dialog. Og da er det vanskelig å gi råd.
6: Ja, for det er jo blitt sånn at vi gjør jo alt på den mobiltelefonen og den PC-en, og det er jo mindre og mindre det som vi gjør nå en samtale. Av og til så tror jeg man kunne ha godt av å treffes.
7: Ja, altså, for det bare det sosiale aspektet ved det, det er jo kjempeviktig. Men det å kunne ta riktige valg, riktige beslutninger, basert på gode drøftinger, det er jo da det blir bra. Ja, det er da det blir resultatet blir bra.
6: Men Martin, når du hører at folk kjører til Finland for å fylle hengeren med ditt og datt, blir du overgjedd, eller sier du bare at sånn er konkurransen? Vær nå ærlig nå.
7: Jo, men sånn er det. Sånn er konkurransen. Det må man bare forholde seg til. Så prøver man å være så god som man klarer selv. Man kan ikke gjøre så mye mer enn det.
6: Men er det bare en myte det her at det alltid er så dyrt i Honningsvåg, vi finner så mye billigere på nett? Hva slags inntrykk har du som sett på denne andre siden?
7: Altså, det er jo dyrere å handle egentlig uansett i distriktene i forhold til det å handle på nett. Så det er en urettferdig sammenligning, det at vi skal sitte med et lager i Honningsvåg kontra å kunne bestille noe på nett fra en nettbutikk som har et lager i Nederland, for eksempel. Så det må man være villig til å kunne betale for noe som man kan få der og da. Og at man har et tilgang på et lokalt tilbud når man har byggeprosjekt.
6: Ja, for det er jo det som er så greit. Det er jo det at man plutselig bare kan bestemme seg at nå skal jeg hente det og det, for nå mangler jeg det. Og da blir det langt å kjøre til Nederland.
7: Ja da, det gjør det. Men i forhold til det her med pris, det er jo en utfordring det å kunne være konkurransedyktig. For vi er jo, i kommunen så er vi 3000 innbyggere, og vi har jo langt færre å kunne selge de samme varene til. Så utgangspunktet så er man nødt til å ha en høyere margin enn i en plass som har en rullering på varene som kanskje er 10 ganger det vi er klare å ha. Mens vi har de samme kostnader, kanskje høyere kostnader per hode enn mange andre plasser.
6: Og så er det her med åpningstider. Jeg husker jo en stund i Lakset, så var alle byggevareforretningene stengt i helgen når vi var der inne på hytta. Så det var et stort irritasjonsmoment, men de klarte noe å lære det til slutt, så de åpnet på lørdagene dem også. Men du har gjort noe enda mer på lørdagene, og tatt med deg ettermiddagen også.
7: Ja, vi har jo hatt lørdagsåpent i ja, 30 år kanskje, ja, veldig lenge. Og så det er jo noe som alle forventer at en butikk skal være åpen på lørdag, så det er jo ikke noe ekstra utover det. Men vi, i år så har vi utvidet åpningstiden på lørdag til klokka 4. Og vi hadde noen kunder som spurte om, kan ikke dere, eller dere stenger for tidlig, synes vi. Så vi tenkte, ja, men da kan vi prøve å gjøre noe med det. Så vi utvidet til klokka 4, og det har blitt tatt veldig godt imot.
6: Ja, for da kan man begynne om morgenen på lørdag med et lite prosjekt hjemme, og så ser man når klokka blir 3. Helsika, nå mangler noe.
7: Ja, men nei, akkurat sånn er det jo. Så, og kanskje kan man ikke, kanskje har man en annen jobb. Kanskje kan man ikke komme seg ut og gjøre noe før klokka 2. Og hvis ikke du har en plass å gå da, så får du ikke gjort noe den helgen. Så, og i tillegg så har vi jo utvidet åpningstiden i forhold til veldig mange andre bukedager til 4:30. Nettopp for å kunne ta den en halvtime etter at folk, mange er ferdige på jobb.
6: Men en ting vi ikke har vært innom, det er malerprosjektet. Har du bestilt godt vær nå sånn at vi får malt, vi som har en sånne planer?
7: Ja da, vi har bestilt for lenge siden, men det var litt tregge oppfattelse, men nå har de hørt. Så nå blir det malet vær.
6: Og så det her med sommerjobber. Jeg snakker jo med mange i bransjen om at de får ikke tak i ungdommer som vil jobbe om sommeren. Kanskje ikke denne bransjen, men andre bransjer. Hvordan har dere ordnet det her, Martin?
7: Nei, vi har vært heldige og hatt noen stabile sommervikarer. Men jeg tror at vi som forretningsdrivende kan være flinkere til å med rekruttering og kunne si at vi har behov for folk. For da får man folk som er interessert, og så får man det innblikket hvor mange egentlig er det som kan tenke seg å jobbe. For at alle trenger folk, og ungdommene trenger erfaring.
6: Og du begynte jo selv som sommerjobber her inne, og nå sitter du her over 30 år etterpå, så man må jo begynne en gang.
7: Ja, det er jo akkurat det. Så man må begynne en plass, og så må man få lov å prøve seg, og så må det tåles at det gjøres noen feiler. Og det er jo bare sånn man lærer.
6: Ja. Og hvor lett var du om morgenen klokka 7 når du var ungdom å være her 6:45 hvis du skulle begynne på jobb klokka 7?
7: Nei, vi har jo alle vært unge en gang, sånn at det var ikke... Man våkna ikke like lett, man gjorde ikke det, men det er en vane, og det har ikke vært noe problem å komme seg opp på morgenen, for min del, heldigvis.
6: Det... Og det er vel også en del av det her å lære å jobbe, det er det her å være et kvarter før. Når du begynner klokka 8, så bør du være her 7:45.
7: Ja, det er klart. Skal man ha en jobb, så må man være klar til å jobbe når tiden er der. Og ikke da begynne å gjøre seg klart. Det er for sent. Så, men vi har god erfaring med det. Folk de kommer på jobb og kommer så opp på morgenen. Så det går fint.
6: Men da får vi bare ha mottoet klart, Martin. Litt planlegging, og så ikke være redd for å ta kontakt.
7: Sånn er det. God sommer.
5: I fjor så kjørte jeg litt rundt for å se hvor mye villparkering det var rundt omkring på Magerøya og fastlandssida. Jeg vet ikke om jeg er rett, men i år synes jeg det er litt mindre, men det kan hende at det er været som gjør at det er mindre fordi at det er færre bobiler og sånt. Men vi har også denne debatten om forsøpling og folk som rett og slett skiter i naturen og elter dopapirer rundt omkring. Og da er det oss i media, da er det første vi ringer da, det er ordføreren og spør, hva skal du gjøre med det her? Og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, jeg regner med at du har fått noen telefoner allerede fra media i sommer.
8: Ja, det har jo vært en del henvendelser om akkurat denne problemstillingen, så den er ikke ukjent, den har jo også vært i flere år, og det er jo en problemstilling som vi har i Nordkapp kommune som en følge av at vi er vertskap for ja, 300 000 til 400 000 turister.
5: Jeg bruker å si en halv million.
8: Ja, det kan godt være.
5: Ja. Men hvis vi først deler litt på ansvaret her, når næringslivet driver reklame for at de skal komme til Nordkapp, de her gjestene, har ikke de et ansvar for å plukke opp etter gjestene sine?
8: Altså, vi har alle et ansvar for forsøplingen. Jeg som innbygger og privatperson og næringslivet og kommunen. Og det er jo sånn at når du velger å drive business og forretning og selger deg ut til verden og får gjester på besøk, så følger det jo også med et ansvar til en viss grad med å kunne håndtere søppel fra de gjestene som kommer. Og så har jo kommunen også altså, satt ut søppeldunker, konteinere, offentlige toalett, og så har jeg som privatperson også et ansvar. Jeg synes jo man heller skal plukke opp søpla enn å rope på kommunen sånn i utgangspunktet, men klart når problemet er stort, så skjønner jeg jo at kommunen blir utfordret. Men det er viktig å understreke at alle har et ansvar, privatpersoner og næringsliv og kommunen.
5: Ja, for jeg hadde en par episoder i løpet av sommeren, så har jeg, i og med at jeg bor midt i denne Skjerpa-trapp-traséen, så er det jo masse som går forbi huset mitt, og en lørdag så var det en kjæring som datt noe så kolossalt på asfalten fordi at hun sklei på denne strøsanden som kommunen hadde strødd med vinter. Og da kostet det opp. Jeg tenkte, jeg orsker ikke å vente på noen, for da blir jeg bare plaget hvis jeg må begynne å hjelpe dem med ambulanse og lege og hele greia. Og samme gjør jeg med søpla. Plukke opp søpla. Men sånn teoretisk så er det jo ikke mitt ansvar, men jeg gjør det nå bare.
8: Nei, det er jo ikke teoretisk ditt ansvar, men det initiativet som du har, det håper jeg jo også mange innbyggere har når problemet ikke er, som jeg sier, veldig stort. Og så må vi jo stille oss spørsmål om kommunen har nok infrastruktur for å håndtere den mengden turister som kommer til kommunen, og svaret på det er jo egentlig åpenbart for meg at det kan bli bedre, og det er jo nettopp derfor vi har argumentert hardt, et enstemmig kommunestyre, for å innføre besøksbidraget og turistskatten fra 2027.
5: Men så har vi et offentlig toalett i Honningsvåg i Sjøgata, og når jeg ser hvor vanskelig det er å få det til å være åpent 24-7 for at folk er så slørvet av dem som bruker det. Vi har jo til og med hatt hærverskott, til og med branner de der, fordi at folk er så tøvet. Så blir man litt sånn over igjen når fellesskap og kommun stiller opp for å ordne ting, og så klarer ikke vi å ta vare på det.
8: Ja, klart, det er jo bare trist at sånt skjer. Så det, vi må jo bare sørge for å jobbe for at det ikke skjer, at også vi kommuniserer ut at alle har et ansvar for å ta vare på den felles infrastrukturen vi har. Så det er jo, som du sier, vi har et offentlig toalett i Honningsvåg, og ja, det er kanskje litt lite det også, men vi må ha en god runde på det her nå i høst, og det er jo sånn at nå har vi sagt at vi skal innføre besøksbidrag, og da skal det jo gjøres en jobb nå i høst der det skal legges en plan for hva vi skal gjøre, hva vi skal ta inn, og den jobben skal gjøres sammen med innbyggere og næringsliv. Så jeg ser frem til den jobben, og har jo allerede fått ganske tydelige tilbakemeldinger på hva som må på plass først.
5: Men la oss si at vi får så mye penger inn på denne turistskatten eller besøksbidraget, at vi har råd å bygge egne offentlige toalett i fiskeværene. Så skal jo også det føres tilsyn med oss, og det vedlikeholdes oss, og det gjøres rent. Og vi vet hvor vanskelig det er å få arbeidskraft om sommeren, så det er ikke bare enkelt.
8: Nei, det er ikke bare enkelt, og det må vi jo også drøfte. Hvilken modell skal det her være? Er det kommunen som skal drifte det? Kan vi lyse det ut til et selskap som tar seg av alt? Er det noen aktører, for eksempel i Gjesvær, som vil ta seg av det her? Det er også noe vi må vurdere, men mens denne infrastrukturen kan føre til nye og helårige arbeidsplasser i kommunen, så er jo det veldig bra, vil jeg si. Men det er jo, som jeg sier, det er noe vi må diskutere. Hvilken modell skal det her være?
5: Men så føler jeg mange ganger at vi alt for ofte peker på turisterne, og så er det vi selv som har forsøplet fiskevær eller nærområdet vårt med gamle båter, gamle biler. Så vi må gå i oss selv også litt.
8: Ja, det finnes jo dessverre mange eksempler på det, uten at man skal peke ut enkeltpersoner, så er det jo bare å ta seg en tur rundt og, i bilen og se at det er jo enkelte som utmerker seg med forsøpling rundt egen bolig, forlatte fartøy, som dessverre kommunen må håndtere tid om annet. Og da må vi minne oss selv på at det er innbyggerne sine penger kommunen forvalter. Så det er innbyggerne sine penger vi bruker på å rydde opp etter andre, og det synes jeg ikke er riktig. Og jeg ønsker å understreke det at folk har et ansvar for å ta ansvar for egen forsøpling. Og det finnes gode ordninger for bilvrak, for eksempel, og båter vet jeg nå ikke, men forlat nå ikke båten din og forvente at andre skulle rydde opp. Det er kanskje det som er det tydelige budskapet, og der har vi i kommunen håndtert mange båter. Og klart, det koster penger.
5: Så har vi Skjerpatrappa som et klassisk eksempel på hvordan det skal gjøres. Der har vi nå ledet trafikken opp Storfjellet etter en trasé som ikke skal skape sår i naturen. Og så har vi skrekkeksempelet Knivskjærodden, hvor det nå begynner å bli så mange løyper fra Skarsvåg at det ser ikke ut. Det blir også en viktig del av det her besøksbidraget.
8: Det blir kjempeviktig, og nå hadde vi jo folkemøte om de stedsutvalgene som vi ønsker å etablere, og da ble jo akkurat den problemstillingen diskutert i Skarsvåg, og da tok jeg jo det som eksempel. At stedsutvalget kan mene at man skal ha en tursti til Knivskjærodden, den skal merkes, det skal lede trafikken, det skal være informasjon og skilt, og da skjønner man liksom verdien av et stedsutvalg som måtte ha en formell kanal inn til kommunestyret. Det her mener vi i Skarsvåg. Og da er det jo sånn at når vi får besøksbidraget, så kan kommunen gjøre jobben for å legge til rette for det. Jeg tror det er veldig mye tiltak vi kan gjøre innenfor besøksforvaltningen, og så må vi få en diskusjon på hva haster mest. Men jeg tror det med offentlig toalett, forsøpling, parkering og merking av turstier blir tidlige og viktige tiltak i denne besøksforvaltningen.
5: Så du tror at kanskje året 2027 blir det siste året vi har denne debatten, og at i 2028 så har vi fått ting på stell, for da er pengene begynt å komme inn etter turistskatten i 2027?
8: Jeg tror i hvert fall vi har muligheten til å håndtere noen problemstillinger vi ser allerede i dag i 2027, men klart, pengene skal jo komme inn, og de skal brukes, og det kan jo ta tid. Det kan jo være at vi må ha reguleringsplan for en del tiltak, men i alle fall å gjøre mer tiltak på det her med forsøpling og kunne kaste fra seg avfall i større grad enn i dag, det er jo en sak man kan håndtere rimelig raskt. Men så er det ikke sånn at kommunen kan gjøre alt. Næringslivet må kjenne sin rolle, kommunen sin rolle og innbyggerne sin rolle.
5: Juni, eller natt til 1. juli 1956 var det offisiell åpning av veien til Nordkapp. Det er altså 70 år siden Nordkappveien ble åpnet. Det var den engelske admiralen Lord Fraser av Morecape som åpna veien. Han ble valgt fordi han var med å senke det tyske slagskipet Sarnos utenfor Nordkapp 2. juledag 1943. Nasjonalbiblioteket har laget en podcast om det her og det største og eneste slaget mellom slagskip under 2. verdenskrig. Det er også det største sjøslaget i verdenshistorien.
9: Året er 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titalls skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Sjarnost. Så lenge Sjarnost lusker i nord, er ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag, i jakten på Sjarnost.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe Storebeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøtet.

0: Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
1: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute. Og vi kan være glade for at vi i det hele tatt er så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring i tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
0: Da klokken nærmet seg midnatt, beordret Storheil fra roen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut i polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi i et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For i mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter i Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn i Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden i nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller i verste fall tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye i mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham i ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg i stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet seg, da de endelig var i gapet mellom Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnost ville bite på agnet. For at det tyske stålbeistet skulle gå inn i fellen, måtte de holde seg skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute i mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne seg i å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at byttet ville gå i fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnhorst i det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnhorst helt alene i Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnhorst slått rett

sett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Scharnhorst om rundt 4 timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var 3 på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom som brant ganen og varmet kroppene deres i det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet i norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem. Men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himmelen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhæl ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnosjts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storeil at Sjarnosjts sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storeil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnosjt komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storeil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storeil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnosjt. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storeil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnosjt.

0: Storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titalls torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Tjarnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Tjarnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Tjarnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Tjarnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Tjarnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis de ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Tjarnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Tjarnhorst var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Tjarnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, det ble vel skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Tjarnhorsten.
3: Det var...
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Tjarnhorsten. Og det er faktum.
1: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Olav Witzwang, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Musikken du hørte I denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne. Lyddesign av meg, Lars Hamren Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Eksekutiv produsent I NRK Ole-Jan Larsen. Og ekstern redaktør I NRK Jostein Olseng.
4: Det her var et opptak fra podcastserien til NRK Gamle Greier, laget av Nasjonalbiblioteket.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny sommerjukeboks her på din lokalradio, hvor Thomas Neråsen skal spille sommerlig musikk den nærmeste snøve timen. Det er sola som står i sentrum i dette programmet også. Fra artister som Oli Vars, Totenbjørn, Gives og Postgirobygge, for å nevne litt. Vi starter med ganske så typisk dansebandlåt fra nordnorske Arctic Band med deres vokalist Jan Johansen, som ikke må forveksles med denne norsk-svenske Jan Johansen, som var aktuell med en del slagere for en del år siden. Dette her er en helt annen Jan Johansen. Nå er jo også Jan Johansen det mest vanlige navnet i Norge. Mannsnavnet, kombinasjon av fornavn og etternavn, så er det Jan Johansen som flest folk heter, eller flest mannfolk heter. Vi hører Arctic Band fra plata Et nytt univers fra 2011, og sangen som heter Sola går ned. Når den er ferdig, så kommer en kar fra Telemark som er intervjuet mange ganger på radioen da han levde. Veldig trivelig mann, nemlig Ronald Holmberg. Vi skal tilbake til hans tredje soloalbum, Ronald 3 fra 1996, og høre hans egen melodi, Spre litt solskinn.

Det var Ronald Holmberg som oppfordret til å spre litt solskinn i den låta der, fra 1996. Så skal vi ha to låter fra Ole Ivars, som er historie nå. Vi skal først tilbake til plata Ole Ivars 34, som kom i 2011. Antar det var det 34. studioalbumet deres. Fra den plata skal vi høre låta Kun en solskinnsdag. Og deretter går vi tilbake til 2005 og plata Vi tar det til mandagen. Og fra den plata hører vi låta som heter Født på solsida.

Født på solsida het den låta som Oliva spilte inn i 2005. Nå skal vi til et norsk band som kalte seg Starlight, så her hadde med seg en kvinnelig vokalist som het Evy Exe. Mange husker kanskje henne tilbake til 60-tallet. Vi skal høre en sang med gruppa Starlights som heter Sol og sommer over havet. Når den er ferdig så kommer en annen mann som også har sunget noe sammen med Evy Exe. Vi skal høre Totenbjørn, eller Bjørn Hansen som han egentlig heter, og en av hans egne låter som heter Vi vil ha sommer og sol.

Vi vil ha sommer og sol, fikk du der ifra Totenbjørn. Nå skal vi til dansebandet Gives fra Vestfold, som drev på fram til vokalisten Anar Pinholz døde. Da han gikk bort, så ble bandet lagt ned. Vi skal høre Gives fra den siste plata de kom med i 2008, som het Gammel årgang. Og nå skal vi høre en melodi som er skrevet av Arnstein Rock Øverland, som også spilte i bandet en periode. Vi skal høre sangen som heter Solsommervenn. Når den er ferdig, så skal vi høre gruppen Duo ifra Sørlandet, som hadde Arne Løland som mannlig vokalist, Kristin Aaleborg som kvinnelig vokalist. De kalte seg Hu Jeg, og i denne låta her så tror jeg det er Arne Løland vi hører mest, nemlig sangen som heter Sol og sommer. Jeg kom

Det var sol og sommer med Hu Jei og Arne Løland i spissen. Så skal vi til en gruppe alle kjenner til, nemlig gode gamle Postgir og Bygge, som dukket opp på 90-tallet med storslageren En solskinnsdag. Nå hører det med til historien at det tok noen år før jeg begynte å like musikken til Postgir og Bygge selv, men nå har faktisk En solskinnsdag seilt opp til å bli en av mine store sommerfavoritter blant norsk sommermusikk. Og det er En solskinnsdag vi skal høre i dag fra plata Melis fra 1996. Og når den er ferdig, så kommer en annen sanger inn jeg har stor sans for, nemlig Gro Anita Skjønn. Hun sang mye fine låter på 70-tallet. Døde dessverre så alt for tidlig i 2001, men da var det bare i begynnelsen av 50-årene. Vi skal høre musikk fra plata Takk for glitter og stas som kom ut i 1974, og vi skal høre en låt og en norsk versjon av den gamle Olivia Newton-John låta If You Love Me, Let Me Know, som Olivia også spilte inn i 1974, så Gro Anita var ganske rask med å snappe den opp og spille den inn med norsk tekst, og den norske teksten den heter Sol og sommer elsker meg.

Sol og sommer elsker meg, sang Gro Anita Skjønn i 1974. Så skal vi ha musikk av litt nyere dato igjen. Vi skal tilbake til 2005 og plukke fram en plate med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Kjetil Nordfjell har vel skrevet denne låten selv, så vidt jeg vet. Vi skal tilbake til plata Evig vandring og høre sangen Under samme sol. Når den er ferdig skal vi nok en gang tilbake til 70-tallet, denne gangen til 1976. Og det er Kirsti Sparbo og Benny Borg som skal ta oss med til ferieøya Kreta. Vi hører sangen Solen på Kreta.

Du lytter til sommerspesialen av Jukebox, hvor du nettopp har hørt Solen på Kreta med Kirsti Sparbo og Benny Borg. Benny Borg hadde skrevet tekst og melodi til denne fine låta her. Så skal vi til Drangedal, til den godeste Sputnik, Knut T. Storbukås. Jeg skal i dag plukke fram plata Sputnik 8 fra 1992, og høre spille en sang som heter En liten pike med sol i blikket. Når den er ferdig, skal vi til den nordnorske gruppa Nøkken, som ble startet i 1979 av Bjørn Vassnes og Turi Pedersen fra Tromsø. Vi skal høre musikk som Nøkken spilte inn i 2004. Sangen heter Sol og Måne.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med gruppa Vega fra Mjøsområdet. De skal synge en sang som heter Solbrune. De synger egentlig om solbrune jenter, men det tør ikke vokalisten å si før helt til slutten av låta. Hvis vi får tid, litt usikker, så tar vi også med en gammel innspilling med Steinar Fjell fra 1972, norsk versjon av Summer Holiday fra Cliff Richard. På norsk heter den Sommerferie, men jeg er litt usikker på om vi får plass til den, men Vega får du i hvert fall høre med Solbrune. Og med det så takker Thomas Eråsen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid med nok en sommerjukebox. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Ha en fortsatt fin sommer. Kos deg så godt du kan. Her kommer Vega helt til slutt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 10 2033. Jeg gjentar 10 2033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradioen økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 10 20 33.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.